FM 90.

0: Outside is raining, but inside is wet.
1: FM8. FM8. FM8. FM8.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vast þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltingar, tvörare och hållse i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbete. Bilägg tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

Kulturshow med vår. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlomväxer.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Jensen madrasser för ägarna. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlagda efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rejsen knäsande gavar att lycka i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Ägarna.
2: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?

Hallo allsammen, og velkommen til sommersendingene. Vi her Vagnaren, her AFM 8. Og i dag det høstdager, det første høstdager vi har her i sommersendingene. Og til ja, høstdager har vi en akkurat. Og til ikke bare sånn at vi kører vi altså, at det bare her og alt det her. Det faktisk sånn at høstdager ta vera da nakre gestur nu. Og det ikke øyne hvor gestur som kommer inn der. Det ja, nu jeg kanskje litt over, men det nakre det beste jeg kommer få, og det live tonelager. Det høst her, det finnes vi vil ta live tonelager inn her, så sjående om her okre fødfølger, okre fødonkler, og okre tekniske trupplager, så tenker jeg til vi, men jeg halte at EU-teknikeren, ja, nu sier EU-teknikeren, teknikeren, jeg kan ikke tenke her, forskjellig enn jeg hver. Jeg halte at fiksa her alloy. Men Army färd till akara gester, akara tonlager och är färdig att presentera till er så är det en annan mäver i förrjön som inte är en och för. Han är östtonlager, han har öst spalt öljan ägg live, lika som vi får höra live tonlager där, och det är Terje Rasmussen. Terje Rasmussen, åkända juni 2060, blivit trusjar. Han hever rundt av føringer der, og jeg halte jeg vi skulle senda en av større sommerhøltsene her av FM8 og sier Terje, til dere vi runda, føger det noen. Og til hans her er, og så får jeg høre Sintja, nei, Sintja, ja, vi sjelags han gjør det, vi får høre Sintja, Løyve okkara gata, til Terje og Føstefresser.

0: Hallo, altså, hadde jeg vært Terje og fastfresser, vi sender ikke noen live i dere gata. Og til vi spalt sangen til Høyers for Terje Rassen, som i dag våren 30 år gammel. Han hever rundt av føringer dem. Og jeg vet ikke om man kan si til Høyers, men i tonelagens navn, så har jeg... Til outer a hostier så fær vit at hava tonlager inne og ta ver live framførslur ta ver hone ta ver prat og eg hava glett meg som at smava og ta ta kemur til tonlike så ta så snæ at eg sit stern plus på originalitet is it stern plus på eg lagar dikter og eg veit ikkje ta man så var det ein falt for seg kjensna fram og inn og så ta eg fekk Pura åtna mølager for det kvært jeg kunde, kan jeg skulle drinja til fyrst. Så hei jeg langt og tvei navn i backhøttene. Tei vore Asa og Rønja. Asa og Rønja, mega velkomna her i sommerkjendisene FM1.
1: Tusen takk for det. God morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Asa.
1: Ja.
0: Hadde vi begynt her, så takker jeg deg i kronologisk om
1: kronologisk ordet. Ja.
0: Hvor du? Ordentlig stort forklaring.
1: Hvor jeg?
0: Ditt navn, din alder, hvor du også,
1: ja. Jeg kjenner meg mer som Asa Helena Brynjarsdøtter. Jeg 31 år, listafolk og tonlistafolk. Og jeg vet ikke, menneske. Ja.
0: Rønja?
2: Jeg heter Rønja. Og jeg en listafolk. Vi bor ur, eller jo kallbak, I guess. Og ja.
0: Hvor kommer du?
2: Angel.
0: Ja.
2: Og
0: tid då, om vi ikke finner skar upplysningar, så tid nok systrar.
1: Ja,
2: yes sir.
1: Passar.
0: Og til at vi systrar kjent stått litt, og tar man tutsjar mittlen, hvordan tid som systrar? Altså, tar man tutsjar mittlen, og nå har jeg en luttlabodja, her tjejar mittlen åpenboar. Oh. Her jo godt nok alder ångan veri og en faktorer, men jeg vet ikke at nekvann øren til at her. Så hvordan tikkar relasjon, altså som systrar?
2: Alltså vi det är halvsyster men vi det är också vi ser bara så syster whatever.
1: Är inte halvt det som familjen.
2: Nej. Så vi fick vi samma men det är också så så just vi ofta så typ bara allt är gott. Syster the best.
1: Yeah. Det är inte övers att man är flott ut också tolja så vi där faktiskt bo mer kan examen men så är det väl att jag kommer hem och vet jag så vi det är också next session i flockchen om mamma vi shape

0: Det är ju ett stackars syndrom tonlag där och alltså nu är det till Holstein men de kommer ju nu ur en alltså tonlag ung för mamma säger alltså mamma det kan synka att det är bara just synka typ och synka och alltså mamma det kan han håller fram först var det också för en år sedan eller så ta hejon bara på just a show som spelar ut det.
1: Vi var vi.
0: Ja. Hur ser det alltså att vi är uppvuxen i en sån tonlag
1: inspirerande ganska. Mm. Jag också ofta att jag faktiskt bryr mig så där. Jag också ofta om jul när som plattar vi att om man bara var till så där. Och det var så att alltså bara salmon sang alltså sån salmon och ja, tror att vi är eller något tonlag i husen så där. Och så där bara sån inspiration och som att ha också med äldre syster som måste skriva sånt ju. Och ja, det ska jag alltså man får sig lika klicka en kaska. Det får sig lika råta.
2: Man Eva sig ju kvar där chim från och man så man hör också Felix så tas mamma Isna Hilbert eller lives to Eva skriva sanger till every ordentligt inspirerande och jag också är det till att jag så vi plattade om uppe till vår så en samlingspunkt nu för den
1: där så det är
2: ju tonar det är lista för skola lista li och alltså jag hade bara alltså jag hade ju inte näkar som ordla uppikvin tonläkare måste ganska. Hon var i Island men men vi är bara en familj som älskar tonlike och vi har alltid haft att ta våra samlingspunkter och börja synka och så där flera stämmor och så där hyggligt i samma körande och så ja, jag hade det är ordentligt privilegierat att komma in i.
0: Och det är ganska östen när det vi tar i en hobby som är en konstnär som tonlager ju är att spela tonlag man förbinder det här vid något positivt och något högt alltså för man kanske inte känner den samma prestationskulturen eller tankagången som är bunden att träta tonlagen alltså det är bara en sort en känsla som det går ut ja alltså,
1: det är så naturligt
0: ja det är naturligt kanske för att kanske är det skruva på är sänkt i kjolvar
1: ja. Det är nästan skulle jag sända till Jocken. Alltså, mamma och mamma var mega nischa. Hon har utgivit en bok som hon ser bara ischingar. Så det var mega naturligt att skriva sända. Jag hade alltid skulle sända faktiskt. Och till sig
2: själv. Jag skulle också tulla att skriva sända just nu, men alltså, ja. Det är så för lunch att säga att bara vara till att ta er mat att processera livet och känslor och allt det som händer så. Ja, det får man naturligt för lunches av att hette tar man gör tar man lägga skitjökt nokkurst och ja, nokkurst spelfotboll.
0: Ja, det är det. Underboxen av putt och det är hamna i penna, så det är
1: inte... Ja, fast simpelt.
0: Och jag halter inte att jag ska kusman, jag halter inte att jag ska halta lustaren i henne allt och lunchet. Jag vet hur jag går att det är till spännande för Sanger. Jag halter att jag vet att jag spalt en för Sanger-part. Och jag halter att jag kunde släppa på samma kvar börjar jag tänker.
2: Vi har släckt som kvar börjar.
1: Jag
0: vet inte,
2: ska du börja?
1: Du kan
0: börja.
2: Jag börjar.
0: Ja, alltså, vi får höra att det första läget från Asa. Och jag kan fortälla att det kommer lustra den här ute att Asa sitter och östnar vid gittarna. Och det är öliga stortligt. Jag glömmer det jävla nekv. Asa, kan du fortälla sig om vad är det för lät du också att spela för gång?
2: Är att jag spelar ett lät som jag skriver som heter om jag får och dui. Det är ett läs som jag skriver i essensierna och det handlar om att vara könligare och att tåra att leva faktiskt.
0: Cool.
2: Ja.
0: Glöm dig.
2: Jo.
0: Joshua.

0: Wow.
1: Altså, det er til det kan lukke her. Jeg halte at jeg kan bare begynne å si at da jeg først forhørte også å spille til noen år siden. Jeg minns vel hva kjensler jeg ser at vi akkurat da. Altså, den kjenslen vi at man møter noen, man møter noen verden. Man møter en oppleving, man møter noen som har sett året og som ikke bare i denne maskinen og et eller annet sånt. Det er en veldig kjensle som vi har sett nere på pool og framfor den paddelen. Og det er den samme kjenslen for hver fall du spiller, også nå. Altså, hver kommer den kjenslen fra? Jeg skal ha det til å skrive ut fra at du skriver ikke at du sier at det er bare en måte jeg prosesser ting, men det føles allukkig en sinte møyre som... Du processar näka men till alla gånger att du har bruk för att inte ha ut av sjolvån.
2: Absolut. Det är det här mest att processera. Att man lägger sanger som må ut ur systemen. Mm. Och det är en mat att få det ut. Det är ju att skriva. Mm. Så det är en öliga lärkande process. Mm. Att skriva det ut. Och jag hade det här som har rott upp i hötten. Och visar sjolvån. Mm.
1: Följt du att det är vår just följt du att det ger näka av texten att det är det är man har gångt in det kan ju ut för att sommartonlagar kan ska skriva för att släppa syncha eller för att släppa framföra och sommartonlagar skriva kan ska för att vet jag också i fjölten kan följt du att det ger vi texten här alltså följt du att det är särskilt hula eller följt du att det är också särskilt
2: jag vet inte, tar sig faktiskt om det i morgon att man skriver syncher som komma från några personer så där så alltid ofta att det kan ha en tendens att blöa också med en kultur till man skriver sanger tar man hur bruk för att skriva sanger så till ta att det orkar kommer ut jag skriver ejsne liksom ta inte skriva en liten sång alltså men sälja ta man hur bruk för att forska ut så alltid ofta att till eller legende att se också tarst att ta vi väldigt och ärligt och min upplevelse är nästan att jag följer med minne ensamma tror att folk kunde resonera vi några av tänkningarna som egen introduktion. Och så var det en process av att uppleva att man är känsam att det är att ja.
3: Jag syns bara att det blev lite vackert. Så det också gjort kan bli lite flott.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är på inne
3: till. Det är på vidande kanst. Det är ju bara en mening.
2: Brukar det lockst.
1: 100. Att det är så jävligt. Jag minns att konan kom här när jag förskriver. Nej, när jag säger att inte att jag skriver några istingar och det är sort men det är som akkurat som du säger att det är ofta att man brukar skriva det så till tar man skriva det och så ändå för att säga att kanske bara ändå för att skriva en penna kan jag också säga
2: säger det aldrig
1: nej det var det var så att det var så det är först sen
2: det är ju blåst intensivt alltid men
3: det är så nejut det är så att du skriver det här också
2: ja akkurat täckta ur det här och lägga det omkring ärastande så
1: pura så yeah. Och vi vände åter till tunn med lite löst och så men i halvtid skulle lösa lova komma i Atalin fram här
2: att ja. Skulle
1: Ranja.
4: Ja,
1: hej. Och in i 2 år.
4: Yes.
1: Ta er man alltså Kusman, ta er man mitt i världen också igen.
4: Ja, är simpelt mycket så vill. Oops, sorry.
1: Ja. Yeah. Så kvar är du väl när kanske du?
4: Alltså Kosta så med gick i skola så där.
1: Alltså helt gick i skola typ där
4: så. Jag har gick i skola alltså ja. Jag gick i skola men jag droppade ut och så där typ. Är det en skola person när jag provar så ofta. Och när jag fällde bara jet on like och nice. Lust och allt det. Det är mig.
1: Och jag har alltid att här som är först för så att det är väl nog värre ja mellan TikTok halvtid.
4: Ordligt.
1: Ja, det är tar man små buds med av. Så är det att man nära kommer till koncert som kvällarna här, så det är.
2: Ja,
1: men så sa jag det att TikTok, sa jag, Ronja, och ta väl näka vi att rötten och sin första texter, jävlig ege. Alltså
4: ordligt.
1: Ja, ege, to ojda, olja, tost. Ja, olja, Ronja.
4: Tack så mycket.
1: Och kan jag ta fram då? Alltså tar man så unkur att lukka här så störst fingrarmässigt av snäckna tonlag?
4: Alltså jag hade bara faktiskt att jag var alltid skriva tonlag. Jag minns att jag skrev min första sang då jag var sådär kanske sådär nudja i mina dagbok. Så att jag skrev sanger, alltså att ischa och att få tänka rym och sådär. Det ligger så tatt in i mig sådär typ jag älskar. Men jag... Ronja som var mega ärlig men sant och så skriva ting ner akkurat som jag huxta och jag hade att jag hade sånt sort jag huxta sånt annorlunda ganska så det sex chans som Jim Jackson I don't know.
1: Mm.
4: Typ bara
1: Och du ser att du huxar sin service, men alltså det är väldigt konstigt att du först tänker med låtest att sitta och rymma och att det inte rymma, så är det alldeles en sån trappe, som melodisk trappestig som du kvar vid. Men jag har alltid erits ner i en synd, vi må in och att det har alltid konstigt. Det är verkligen en synd som att texten, han behöver inte alltid vara en rej traver, det är ofta bara en sån hoarock som kommer in.
4: Så brain fart, det är så att det kommer bara bla bla bla.
1: Men först är det inte lika. Alltså, jag alltid här.
4: Men jag har alltid ordet att allt rikar hvis man bara får alla rymma. Och det är min assort, mitt hus ska det bra. Assort, och det skriver också loss bytt. Så länge det rymmar så gör det okej. Och så vänkar om det. Så gör det mening för mig, vet du.
1: Cool. Jag har alltid kiskat förra där vi att göra tunn konst. Men jag ska lära att du har spelat för Jakob.
4: Jag får spela ett lär som heter Mandarini. Han är ganska hård på TikTok. Han lägger första versen och
2: så går.
4: Och ska förklara sin roman.
1: Jag förklarar sin roman.
4: Jag skriver igen. Jag får jag en sort ringt upplevelse så stjäv och jag följde mig som sort som är rotna jag och så växer upp att eller sort jag vet inte. Jag sort tar vi en sån person och så följde jag bara att jag liksom fördjöknar en hel process för jag liksom leder mig sån och det var på samma ställe. Och jag helt på att han också skrek med att får det att liksom som gentry som mandariner och dranger vill ha vara där eller rana. Så finns det bara som en sån ett trä av mandarinen och så nackar jag bara att lär. I don't know.
1: Cool.
4: Så till här med att få en kämpa.
1: Nej, vi är på det. Tack för det.

0: Thank you.
1: Nej, alltså.
0: Så gott.
1: Ja, det är så helt otroligt flott. Alltså, är det näka så jävligt tacksam för att jag bor här i New York? Alltså, det menar jag. Är det så privilegierad här? Jag sitter här och vi... Alltså, släpp att sitta här. Alltså, front row och flyga till er. Det kör ni kvar som...
0: Tack för det. Tack,
1: Jip. Rania, den du skriver... Så alltså jag blev sympatisen av plåster, plåster, koster. Ja. Alltså det är det är mega nice att det är cool room to finna.
0: Ja, alltså att finna är alltid det så intressant sort. Att finna liksom plus här att som är 2 år och så sort plåster som sort ja, jag vet inte. Mm-hmm. Det ska jag. Mm-hmm. I don't know.
1: Och det är vi att finna några metaforer. I bärsmann komplimang. Mm-hmm. Bara en liten mäver. Alltså, det är vi ego.
0: Right, störst ego med en så liten man.
1: Störst ego med en så liten man.
0: Alltså, jag var on fire, det skriver jag där.
1: Ja, alltså.
0: Jag var alltid störst ego med en så liten man.
1: Jag följer efter att det blir äldre i hinna än
0: det. Ja,
1: ja, det var det. Ja, det är en synsorg. Alltså, det är nästan som ett bar från Mars DC. Ja. Alltså, det är...
0: Alltså, jag älskar det ofta väl lite, så kanske det kommer ifrån oss. I don't know.
1: Men du är ju ganska synsorg. Jag har till samma tempo. Ja. Tempo någonting du skriver. Som rapphäver. Alltså boom bap, alltså det
0: ja det är säkert influenser med det där. Jag älskar rap till jag var sort teenager, alltså 15 och så där. Då kör Bad, J. Cole, Kendrick Lamar. Så det känner jag säkert härifrån.
1: Ja, vi vet nog avska i alla sens. Kan jag följa annars att du listar lärst avska nu i det kanske?
0: Jag vet inte listar lärst hon like that. Alltså jag hade jag pratade över olja efter sort texten och tvärs rapp och allt det där. Jag hade nu ju olja erfaren nu till att fast vi bands och live tone like just nu. Jag har sort faser men by nu är det sort ja, live tone like och liksom allt det vi är i tone like och att alltså elektriskt så är det med olja väl till att sort folk spela och just egna ting och ja, jag vet inte, jag är också inspirerad till att det är nu börjar spela med vi bands och sort så skiljer det sig inte. Ja, jag vet. Det är
1: något inspirerande. Just det, att det är väldigt. Alltså, att det är... Men det är något just när man lever sig sådana en ui universum som typ bara gör det. Alltså, man mest har ständigt synt att han inte spelar. Att det är... Det är ui-känslorna. Det är ui-länorna.
0: Det är så viktigt,
1: just nu. Det är ganska just viktigt att det här med känslor är att det är väldigt folk.
0: Det är alltid just nu, ja.
1: Och hur är det som jag också som tänkte hos singularen, ja? Det är... jag samt men synd vi jag vet inte om det är moderna, det är ganska moderna, men det är vi att rötten så där är ett eget instrument, alltså orn rätt melodiskt så fyllt ju orn en någon skala, ja, alltså där du synker det är bröta orn, du bröta nästan tona stävelse för stävelse.
0: Ja,
1: alltså är det liktat där på naturligt eller kan du göra det bra?
0: Alltså jag har bara jag har synt så när jag min liv att jag synt det som ett annat instrument och det är just det, men det är liksom och det är så följer att det är en elektrisk gitarr eller keyboard, vi kan se också om till det äldsta tonen brötas sån där kvack som sort kvörst år en annan tone och ja, det är alldeles med låtus äldsta, så ja, jag vet inte, jag har inte med dem väl det, jag brukar rötna på tammaten så jag tar sort som ett eka, jag har alltid brann att säga att man kan ha några mega basic akkorder och så som man ger också med, alltså kan man bara bruka rötna och så kan man föra så länge som man vill och ja, vad är det?
1: 100%. Och vi såg just nu att det är en sån där blev populariserad nu. Alltså mot att det kanske är fyra, man kanske säger det som en nisch. Och så nu är Clemens en kvinnlig artist som Ray. Hon har ute vid en stor symfoniorkester där hon har livekonserter. Mega nice, men annorlunda är det henne rött som är hövsinstrumentet. Och här hon, nämligen har näkat det samma att hon bröter tonerna för nästan kvart stävelse genom sin kura.
0: Hon tror sin Loki rap, känner
1: du? Alltså det är allt det.
0: Yeah. Hon är så cool, hon är en mix. Oh my god, för Laurenti. Hon är en mix av sort av symfonion. Och så är hon bara och en mega cool rappare. Det är så cool,
1: ja, mega nice. Alltså hon är en future, vi har en simmer.
0: Ja, det är amazing,
1: yeah.
0: Det är så cool, yes.
1: Men vi pass på tangenta nu. Rappar jag vet att sådana färger utan vad snäck var. Det är nog cykligt.
0: Ja, det är cykligt.
1: Alltså jag har alltid varit i Rastun och till ditt 17-anliga och i sändningarna. Men allt som jag huxar, det är, nu snackar jag nog snäck om texter och jag vet att allt som lustar här när känsla av att det är en större tuttning för tyckon. Och så är det det vi att vi høyrun at få virkjenning ja, nu sjálfur hef ég kannski að segja en pallun nu sitt framfyrir en er mikrofon ég veit som det er en sån evig søkn etter virkjenning men det hef nekka að sija fyrir folk som listafolk sjálfur man røyner fyrir allt verin að sija at det ikke det det handlar om så hef det lukal altså man brug for að råpa det fyrir at okkar skal høyra det og hvert det så som hendur ta i to vinner høyrun årsens tekst Ja, FMA. Så att är rocken vi att årsens lära, att årsens utgåva, är rock vi att hever nekvasia för det att hej haft nekvasia för det östne men höjden årsens texter rocken vi för te hever helt sällan tutlig.
0: Det hever det sjående. Mamma till det säger det istället så gott att texten tycks som innehållde.
1: Mm.
0: Alltså allt det kan vara ett sort elche alla parter av tonal i processen men texten är som till så känt till det intima till sjövan och till alltså verkligen alltså känner till år som skapa och år som skapa titta tätta så vi kommer på gant så jag känner det här att ta med sig redan för att få en sån här tavla helt intensivt faktiskt jag hade för under gör en månad jag var så att det var verkligen intensivt att få en sån här jag hade det som det gjorde vi med var att jag fick en sån här upplevning att okej, jag skriver inte bara jag kommer inte bara min upplevning att en mat att du kan komma för allt vi eller så det är ju att sätta åren några upplevningar som är så universella och väljer sitt och panika
1: det är ju så gammalt det som säger
0: ja, så ja, enorm är så tacksam för det här. Det ger sånt att jag kämpar hela klapp för mig. Jag som tycker att man skriver ju Sanji för att jag skulle höra det. Alltså det är sjö som skriver Sanji för att jag skulle höra det. Man skriver Sanji till man har bruk för att skriva Sanji. Och tycker att jag har rönt att ladda men det är kanske väl. Och så omkring att de Sanji som man skriver är så Sanji som man framför fyra örnfölkje. Och till ja, jag kom släckt ivrig att kunna dissonansen mellan skrivan och i en sån processeringsmod och känslom och så, okej, okay, vi får en utgivning och i samvindran hejer till texten är så seende nog till att folk se hata räkar den känslan som jag har, det är så just det upplevst.
1: Och jag husker östning att han sanken det var nog ena träet som är en öliga tunkorsankor och har en öliga alltså öliga känsloborren och öliga svarer, alltså och jag husker sarbärsankor och jag husker kontrasten i mitten till att du sitter och skriver att han sanken och till att han blir teaching upp på en pall och man vinner höjer för han. Alltså är det alltså har det också varit riktigt att sätta det här i samband med varandra?
0: Ja. Helt extremt. Det var alltså du var så som inte har alltså när du var som Daniela ett diska där. Älskar jag.
1: Vi var rätt
0: då. Ja, vi ska. Times get. Jag minns att jag hade sort breakdown. samma brott på ett arrangement till att ta vad jag skriver sen jag bara inte upp till och jag insåg att jag ska jag framför den sen jag bara ska jag ta upp och jag väl mot ja vi lär den vi kiftar ut och så insåg jag att fast kvar så jag med jag ska synja ner och en paddle och för att höra det och jag för att liksom bara stanna och inte ha en äga fyra och det här vill jag sörst
1: Jag tror också att vi känner för en allmänning att man har den känslan. Att man omgår sitt åra och en öllig allmän paddle.
0: Ja, exposed.
1: 100% och att jag tror att jag snackar om att vi är befärd som kommer folk och i en relation och att det är som mynda malja vi att vi är utnutt. Man kunde ju sagt att man sett sig faktiskt nio att jag är nog så sårbar stöv och här. Men så sitter det sitter att det går fram för alla vägarna och ser att jag ska
0: jag halte
1: eller så det lägger jag kanske hade det
0: jag halte det är jävligt viktigt till att jag ger det till dem så ta är så att jag som ta fram för sanje jag måste följa så långt det minst sanje så följa ger det för on the fuck till vet att här on the fuck som jag hade lika och det är sånt där som är för jag över tone läge att jag som man är sort damn jag har rejected now there det är så att för mig kvar att jag spelar min sanje och texten är mig.
2: Ja.
0: Sälja sorgen till det kämpa search som är också allmänt alltid.
2: Ja. Vi har alltid snett att här är styrst ju i tävera och det konkreter och se här till här det här som.
0: Ja.
2: Det var så det, jag hade det ringt.
0: Det
2: är viktigt, så viktigt att vara ärlig. Men till snett är vi att tåra att se konkret här till här som räkar. Till ett rönt popsanger, tar så rörliga, vär så väg som gör det så öll kunde relatera till det. Och jag har alltid kört tv-övren fram, jag har alltid mer att ju mer specifikt du är, ja, mer sårbart är det, men samståndes här är folk som först vi har hört ta det av er specifikt.
1: Mm.
2: Och först liksom, för att det här, jag har ju upplevt att man har ett tonläggare som har brött sitt liv. Så.
1: Mm.
2: Jag kan skriva som har sett sig fram väldigt och och man risikerar också.
1: Ja, ja det är nämligen det som man spelar.
2: Ja, och det är viktigt om man gör det här.
1: Mm. Vi har alltid ska släppa sätt också att träta på spel.
0: Spännande, ja. Let's go.
2: Ja.
1: Så vi får höra lär nummer 2, tja, Aso.
2: Ja.
1: Och vad lär er det här?
2: Det är ordentligt in i teman.
0: Ja.
2: Att risikera. Så för att spela ett lär kommer jag som är det kanska. Och kanske handlar om som en samröve. En öliga intima samröve. Om gränser och som, körrespekt och processen att göra. Ja, och övrigt sina.
1: Cool. Tack så mycket.

0: Beautiful.
1: Wow.
2: Thank you.
0: Hassan
1: Sankun. Ja, Hassan
0: Sankun.
1: Alltså det är, jag vet inte hur jag ska bruka svackliga där. Alltså det är, jag vet inte. Alltså det är, jag har alltid så coolt. Jag har alltid, det är lätt. Jag har alltid, det är. Tusen tack för att du typ jag åkte in i tycker jag har i mötet för. Det är mega cool och jag vänjer till att skärna östen för det är samma person som jag får. Jag sitter här i mötet för. Alltså jag huxar i tunn före. Du är kanske vi har näkra tonlagar, men i färgen har vi det något lite tonlagarmiljö. Alltså kanske en sinds intimt. Men att lycka väl följer är att ja, nu är du hos FM8 så platt jag säger att du har min, alltså en av min indis sådana här undervurdera och tonlagar i färgen. Men det är till att jag mät kanske att du är väldigt öppna tonlagarprocess som kanske inte lukt ödlund tonlagar i färgen. Tonlagarmiljö är något lite. Kanske nog så kött att färra från att utgöra sig första lär till att eller att åker vojt att dura sinja till att du stämtur en festival. Alltså ta låp på att köra släkt i färgen. Men jag lukar följer kanske att du har spalt hon like lunge en till kanske se att jag kan bråta. Alltså att han tog in här i mitteln heter vi att du är en av de fav som har hamra alltså det att vara troubadour, alltså bara tonlagare och du har spast neck var iron du kanske komst fram. Hur ser det här vara?
0: Alltså jag hade det här passar öliga fint vid att jag började spela i färgen ta i flottet hem. Så jag följde att jag började spela och började att röna att integrera mig bara som människa i färgen. Så det var bara en parst där att och ja, att fälla till och komma på plats, det har tagit tog. Så jag vet inte, jag kände inte snäckrande när jag flyttade till förra jag med min familj, så jag inte som jag kände, men jag vill borsta alltså allt min ungdomsår, allt mina tandargar och så liksom, ja, jag vet inte, liksom det att vita och hur är miljön och hur det heter, hur det heter och alltså det jag har alltid till några, ja, som bara byggs verkligen upp. Man finner folk, finns en folk.
1: Och det som frågar kanske också nu går till det är bara inte det som jag snackar om här till att lovfjorden kan köra rätt längt, men det kanske också snacka vi att man känner en annan och att det tillknytt man har till tala om kvar vi är så att man kan hjälpa kvar en öron.
0: Alltså ja, ja.
1: Och det är ju kanske inte haft. När flyttade du till förra året?
0: 2018.
1: Okej, ja.
0: Ja, så det är 8 år sedan nu. Och alltså är för mig öla alltså i hauta super. men det tar det tror jag kommer in i det förska och inte bara inte tonlägga miljö som helt att jag alltid tar över öla i möte kommande och blöj och fitt och jobb som att jag tror att det är så lite och tatta så och till kött som har att hoppa lunch men tar väl alltid ihop sig och är för handa vi. Det var sen dra tillvilt att ta ända vi att det som är tumörga allergier och man finner också skillningar tar man du vet, man blir äldre och så huxar man, jag borde finnas på årets arbete så får man också jag borde ens finnas på en uppbyggning och jag följer att tonlager tar jag inte alla tonen efter vi tar jag röjning att göra era planer röjning, jag följer det inte så plan B alltid röjning alla tonen här och andra och jag må hellre få mig också och jag vet inte, att läsa plan B när jag tippar att jag går in med att jag kommer efter till och börjar okej, okay, det här är inte att dra eller sådana. Så det är nästan min äkna att okej, okay, vad ska att okej, okay, nu gör jag det eller så.
1: Yeah.
0: Till årsöken till läsna till vårt lunch.
1: Och det är kanske just när vi tonlagar tar er och lyckas som vi har öron, alltså känsloborn och arbetschankron. Här är det just när du har ganska perioder här du är aktiv, men så är det just perioder här du måste ladda upp bara känslomässiga men just när arbetsorsk och till att utlevera sig alla tvinnare. Och det som kanske alltså, lite samfällda som följer här tonlagar inte är så profitabel alltid kanske, att det inkänningen är så nekva att du här ger en nekva tonlagar och lyssna folk till som det är nött till men kanske är det öppet att det så tar vi till väldigt ganska skulle ha en paus och eller lata upp eller ha en skrivplakat alltså ha varit tydligt processen att skrivplakat och allt annat att ta för man igång i arbetet alltså till att man så får man bara bruka också också annars slår orskus där för att hos annars om.
0: Ja, alltså jag hade Major Myra och till Major Myra, va? Mm-hmm. Och det första jag säger, okej, okay, vill ta en like som, och vill prioritera ta en like och så välja det här som ett primärt arbete och så har vi också andra vid sådana, men men till det här, till att ta fram orskarna till det här, så brukar du orskarna här, du ska inte bruka det på ett arbete som tar alla tunna tog och alla tunna orskar och så. Så ändå man vill göra Myra till Major Myra av.
1: Mm-hmm. 100%.
0: Ja.
1: Tack för sängen, Asa.
0: Ja, men just väl. Tack för
1: det. Rania?
2: Yes.
0: Yes.
1: Jag också tar en Asa flyttade till förra för 8 år sedan och började nog tulla synka.
0: Ja.
1: Nu spyrer jag till att jag själv har en liten bort och vet inte att jag lyckas nek, men jag känner väl till att att man har som och mål och man kanske också har som och personlighet och näka som är like någon så att man är bättre till det allra mesta tingen som vi gör i allt för hon. Det är ofta så för vi inkrisistion, alltså det är så jag går inspiration, men så överger det sin äldre system. Alltså jag vet inte att det vill säga in.
0: Alltså jag hade det så väl förtjänt att Ronja kommer fram till. Det är så jävla gott. Alltså du så jävla väl, jag är så stolt.
2: Ja, för Aston för jag teacher notes i Nekvart. Jag minns bara så att alltid till att Aston var alltid jag som har energi och vi får alltid lusta och jag var som vi är en assement ta varje take notes, det var Arre än jag får. Vi var så att, oh my god, it's amazing. Så jag var alltid bara in awe av Aston och det är så amazing.
1: Det är nämligen akkurat det som jag också jag spelar sin intill till att jag alltid är mega intressant. Jag ska till att just för det som listar kvinnor är att jag tycker också om du tjar där man ger öster moon där man har också så svarbarst eller också mer kanske så jag kan säga en onormalt. Jag ställer sig fram som 20 år gammal en paddla sinja och kurs hårt här. Men att här var omkring som man är god vid som är just det som man kanske ser upp till på omkring andra äromater och just hur normaliserat det är. Alltså följt att jag har varit in. Alltså följt att det är nämligen att det är mer naturligt att det är att komma ut i det.
2: Ja, kanske. Jag syns inte, ja. Jag har alltid att ösna sälja vid texten typ alltid att jag skulle önska faktiskt. Och alltså öppnar min egen synder på okej, okay, och man kan gå och skriva gå för ska sända och mamma ösna. Hon bara tar en ta i förhållande cement. Ta hej mamma utgiver kurs och ta allt förrest. Och jag också bara, what? Oh my god, så det följs, och sen, hvis man är föringer och man har ju förskantan, like, och service texten eller går, det är så, det följs så heimligt till allting som kommer från det, kvart. Men ja, vet du.
1: Och nu är du Angelar. Kat är känslan till att nu, är du glad för att du är på nu, den där kommer till town, like, är du större drömmar eller är du ordentligt väl nöjd för att du är på nu?
2: Alltså, är det sin sort ifall jag har inte tagit mig, så men är så inte town, like, är alltså plan A som är, det är alltid vi planar. Så, men är det mega vi på the journey, liksom att här som jag är på nu är mega skeg, är sån här man har konserter och kommer att känna mig att hon lägger fusk och spelar vi bands och sådär. Och sen jag hjälper Örn för att jag spelar vi. Jag har spelat något sådär för att jag stämmer för Asa och spelar vi i Örnbusken. Och det är mega... Jag har det här som är bara nu är ordentligt nice faktiskt. Och jag har bara sitter i en lite. Men jag känner inte att jag står och drömmar så det är äldre att stanna sin och att utgöra ting och sådär är liksom the dream. Så...
1: Yeah. Det är ganska spännande. Jag är glad för att man är i någon och jag förhållande sett så mycket man äter och säger wow, jag kanske kommer som längta lugga så att jag lämmer hästla.
2: Jag vet inte för hur som jag hittar det över så oh my god, det var så gott på en dag. Liksom akkurat, ja, sweet spot.
1: Ja, och det kunde långt att hittar i morgon efter kändis. Det här när vi har lagt ut det för mig också, wow, jag hittar gott här en sätt i min stund.
0: Jag
1: heter
0: bara så högligt här, alltså, oh my
2: god.
1: Ronja, du ska alltid släppa att spela tutt sätt nåt.
2: Yes. Ja.
1: Kan du presentera läget? Kan du kosta ytter eller något sådant?
2: Okej. Okay. Yes. Ja. Jag kan tänka den stora gitarren. Okej. Okay. Heter läget ytter B4. Vad det tänker han till att allt han tänker som mest folk känner eller plejer dama väl. Och han handlar sånt om eller skriver han till är väldigt sådant. Jag syns ju min liv är såhär, oh my god, vad sker? Och jag vet inte kvart, jag blev vid att komma i sådana stöver här som jag efterlät mig själv och liksom, visst jag hade gjort det, men liksom, jag hittar snart stort lite och jag var bara sin såhär, la la la, men allt sockar. Jag vet inte när jag har haft det såhär. Mm. Allt sockar, men allt är all amazing at the same time. Så ja, Det var bara en sanger som kom ut för att jag tror att det är den första sangen som jag skriver. Så han mega sort earlier och att jag inte vill någon. Det är sort mindsen av en sort en joke. Men det vet han också. Men ja, bättre fyra. Då synger vi igen.
0: Jag synger det. Ja, vi ser det lite.
2: Of course.
0: Yeah, thank you.

0: dafür.
1: Wow, Tit. Altså, ja, okay, cool. Altså, jeg synes du maler så. Det tror jeg at jeg heier ærligt ikke vant etter for å gange så vel som det. Altså,
2: Yeah,
1: we don't
2: slash about
1: it. That's
2: crazy.
1: Yeah,
2: det var
1: så gammal. Yeah, jag spurte gång till Shelley, jag spurte gång och vi snackade efter jar om det är och jag var ju. Men jag har en känsla, jag har en känsla att det är alltså det rätta och det är Fredrika och Tit har bara bekräftat det. Jag kan
2: inte
1: tro det.
2: Den är alltså just vill han första.
1: Yes.
2: Ja, mega. Och jag visste bara att jag vill
1: ha hyggligt. Det är helt fantastiskt. Det ska nog gänga. Ja, och alltså jag Sean vi där är ju sin mesmerized där i studion. Någon, så jag har kanske glömt till Tickles som jag var alltså tunna innan så trygg och tjejande alltså testa lusta ett bort nu är det alltså FM8 till sommarkändningen vi är här med sen och kvart nästa den fyra timmen så har vi ett vånande en live framförslå här i studio och i det var det Asa och Ronja tvär otroliga donaljär sangar in där riten där nästan alltså till kvart fallet skruvar alltså skruvar sötta
2: ischär
1: och ja.
2: Thomas
1: Gult, ja. Tusen tack för det, Tibor.
2: Själv tack.
1: Vi ska släppa och göra, vi tycker att det är. Och vi får och göra kändisna.
2: Ja, super.
1: Vi får att höra några lysningar nu. Och efter det så är det Homewrecker vid Summer.
3: Sommarkändingen är sen samstarv vid Ljusk.

0: Og vi og atter her vi FM8 sommersendingen vi her av Vagnarsen. Hen den første turmann så har vi haft två øyla fornøy magister inne. Vi har haft Ronjo og Aso. Der har vi akkurat første tonelige magister her i sendingen. Det har vi fyrre turmann kvann høste. Så får vi det her live tonelige i studiet. Og ja, altså, om det tok som kattettan der her var, så kunne jeg få kanna til, men jeg halte at her vil du gjerne bare kattles til vi tørre kunstnernavnet, som bare Asa, og så kunstnernavnet til Ronja. Det sin som Beyoncé, altså det bare et navn. Sharp. Og jeg halte, Arne, vi får av å gjøre i Så det lika åt ting som vi må takke fæster i. Her sommersendingen. Og vi hava i det øyne en sms-kapping. Om du skriver inn til okken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. första festival eller första ferast eller whatever. Kanske du har brukat sommar på. Och så är det vi i Lutakapinsne om ett torsfest. Om ett torsfest är Kongo, Mäske. Skriv ett lockon av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
1: Torsfest.
0: Jeg kan mest ikke. Og nå, gode lørdag. Vi skulle inn i åkere nødja HM-hotten. Som de vita, har vi her i sendingene vi stører i arbeid og fullkomlig av nøyen Olvara adoptere et løyt tve landsted til HM. Skottland og Norge, vær og endelig og velne. Og jeg kan bare si, det bryr jeg vel. Altså, det bryr jeg ikke bare vel, det bryr jeg helt oluksalig vel. Det bryr jeg så vel at vi langt nå må ans etter at vi ikke vil arrogant, så det vant av mye. Særlig tar man helt ved Skottland. Ja, vi börjar i Skottland. Skottland spalt möter Haiti och utslutades Gjördest 8-0 till Skottland. Inte 4-0, inte 5-1. Inte en fotbollslig större koncert. Nej. Det var Skottland. Så det måste tjåande vara 8-0. Det måste tjåande vara ett sinter nervöst, ett sinter tungt, ett sinter... Vi klarar detta akkurat kanske, jag vet inte, men vi tar det inte släckta att trycka dig. Men det är just detta vi där skulle undra på. Vi har hållit oss i Skottland. Allt av Skottland är inte som att köpa en trygg affär vid flåfärre. Det är Möjra som affärar vid en gammal bil och gjort en tunnel. Här du inte är helt vyser om biljösen är rikka eller ljus är i loften. Men du älskar tunneln och du attlar dig in med nästa till korgkorsen. Så är det allt av Skottland. Till att blomta och knalla till. Och så kommer alla. John McGinn. Sean John McGinn. Och jag är som ser ut som han kunde spela fotboll. Tidigare vaktarskiftet i hånden och så färg hög med att hjälpa omkron att bära en fristerbox in i tjattlaren. 8-0. Och där dömar en bruksläge av. Ja, så kunde Skottland andra ut. Tartan Army kunde fäcknast. Och vi här i sändningarna kunde säga att det här som ett stor fotbollstjau vill säga efter en 8-0-seger mot Haiti. Hette här är början och på näka störst. Är det ganska synd det kan säga? Ja. Yeah. Men det är så här.

0: Og det endte så snill ut. Ja, Irak tar jævn av lagt ut. Og brattelig så så du at det norske vialtfølsene som annars så du er i vørste tokto, men det så du er og gjør sånn råur og så råur det og alt det der og knapplig så, jeg vet ikke om det mist og, ja, jeg halte ikke at råur var selja gaur knapplig at kjadam om det norske vialt lagt Men så kom Holland. Ja. Holland, kom Holland. Holland spalte sina första HM-kapping och han huxade efter att döma att jag kan lycka så väl börja vid att lägga frien på en av mig. Två mål, den första, Holland, ger Holland, tänk. Det andra är Weyrefeuler och Holland är här som en norsk tottlare vid marsje och släpper fram vid. Han är spärren alla bara. Han är en naturhändning. En blandning av fjattle, maskin och en man som finns att veta att Mali är hans privata. Och så kort är några vi gör. Och en skorra är trät och allt det där. Ja. Alltså utslut för att effekta såg ut till att några är fulla kontroll alla tyna. Men det hette det inte. Men det är verkligen förbult. Sövan vill ofta skriva av maltalven. Inte av polsdom, inte av vialsfölsdom. Så efter första omfärd till åkare att löjningar på någon till att det här HM-undaspelen är det häntan. Två dyster. Sex sti. Jag säger inte att det är vi som ber ett någon av vad gör till HM. Men jag hade vi inte som har känt det här. FM8, det här var rättliga gott till att man har kvärt förbörslig klarar att spela förbörst. Vi tar att höra Øyralippan, Jaguri Hansdøtter, Arjen, vi får via kjendisene. Skriv et lokken av 5.5.5.5 og fortell mer hva du først har brukt tøysommer på. Så tror vi i Lotakastnån om et ekongmessje til tøysfest. Og resten av kjendisene får jeg være brukt på et vikskiftsivlig til Emil Landaferien til Solvoks, for jeg vet at hva skjer i vei etter vikskiftet, til at jeg halter at her akkurat rettelige... Semest av oss som plirar vi er ena från Mare. Och så vi Johan. Och från Johan, jag önskar det.
1: Du lörs därefter. FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Og så vi atter her av FM8 til sommersendingen, vi her av Vagn Danielsen, og til høsthour, og til den 17. timen hentan høstdagen. Så nu færer vi utgångt vi at heva et, ja, et vikskiftsivlite. Tog at det ganske kjelt å få vikskiftsivlite da i vikskift jeg bryr. Jeg husker her, og FM8 av sommersendingen, så bryr jeg ofte gå til til andre høstkvöld, eller fyrtjøkvöld, eller ja, to år skatt man vi. Så tar jeg et gang til her. Og ta første av skrønne, det en støvne, eller en dag, det sjore. Og som jeg kanskje har nått jeg sier for dere er den øsne, så jeg ikke den stinneste ta i det kommer til støvnene. Og Johan søker, jeg var ikke helt ordentlig. Jeg var ikke ordentlig hvor jeg jeg var ikke hva jeg Og jeg vet faktisk selv hva skjer her. Jeg ser noe skra, men jeg husker til en maver som vøyt. Til en maver som hever skil for deg. Og jeg har ringt til Vigvande. Magnus Paolo Vest, du ved Marathonen?
1: Jeg hjem.
0: Du tjuvene var løyer i Vokse kommune, ikke?
1: Ja, passer.
0: Og jeg halte bare, jeg begynner, vi begynner. Vi begynner ikke for å få atter, men hva Johan så gang?
1: Så ja, så kan en av Taimon sommarstävnen som åker häva ettor i följen. Heter en hundra ara gommel stävna som skifter annan korsare mittlån var och tvörare. Som romar ett allsyns mättande eller tilltök som har varit alla tygna och så som några ting kommer att säga att några ting kommer att bra. Så det heter ett riksskifte vid mättan och tonverk och utrotter.
0: Och kvar alltså kuspeta till att bygga stävnar ganska är då ett lag kuspeta till att är en bygga stävn i varje just nu. Hela på allt det är just nu eller?
1: Ja, som sagt, det är 100 år sedan när man började i Kiba för Johan Söke. Och kuspeta kom ju lä att ta skiftet mellan var och förr. Det var inte inte något annat som kanske var bättre, kanske inte var det långt. Men det har varit alltid, som man säger så att säga. Och det har varit alltid om Johans öppna som lyckades om 24 juni. Och det har alltid upp till det här riktigt närmast 24. Så det har hänt det att en tonläkarfestival kom som läggs i sista riktigt i juni månad. Och det kan vi först avrocka Johans öppna. Och så har man varit helt riktigt från det sista Det syns ju Arne sedan Voxbotten kom och nice. Det är så snäv som man rummar upplångt och så har man läst lagt sig fast. Så mycket om nu.
0: Och då nämner det vi har ganska inte en ordentlig void kvar när det börjar eller kvar det kommer från att det är skiftet med den tvörer och vad. Men jag också ganska att det är näckfalt som vi där vet att vi men inte vill erkänna det långt att tvörerfolk och voxfolk skiftas om åkost.
1: Ja, hade faktiskt att hade fin balans och en skjut samstår på samma att man är så andra kvartalet så är det wow och så center på spel och vill visa hur man gör det. Och så nästa år så där förra året så så skiftas det. Det är helt det här fin balans. Så är man nästan att lägga med som kommer.
0: Och är det så kvar?
1: Vi var ja.
0: Så är det på plus. Och du snackar om att det är att en tonlagerfestival är kommen upp i kvällan upp i Lodgen, alltså Montaltat och sånt. Och det är ju sånt, det kan komma fyra till så snart han tog när bröjda så är det en människa i landet. Men hur är vi ta platta för att vara Johan Söko? Så som jag har skiltat så platta östen piser runt om Atlanten närmast att komma till Sorgar, till Vox och Tvöröjs att halta Johan Söko och Rören, hej, nekvar, stolar, eller skoarar sort är has tension neck brocht till den där.
1: Alltså det är så det kaprån så halt inte brocht. Det så är bara sommarstävlar som har kaprån så folk kommer till det. Så och ta gå vet du till det kaprån han är då i mending till fire bot what's man got from komma kost och och det till det så så det som tillsvarande mera folk visst. Så det är ordet positivt. Peace när jag går till det finns det sådär saker som att Annan fan är Johan som kan fettlor och när röntgen är så han öppnar hem och fettlar nöker är helt i att få hyggna åren. Johan säger att nöker må läsa detta vikskiftet och färd runt till nästa vik och så får det hyggna. Så till avvarskar jag lite synder när det är färdigt. Så är det ett brev som säger att nu är Voxbox lyckor sista vikskiftet och det som inte är ganska fint i hyggna till det här vikskiftet. Det kan jag ta. Men så priserna är i solrätten, ja. Och sitta i snö, när kan priser komma vid smyl, lägga morgon och sådana grejer. Så går det glädje att syssa det.
0: Och jag husker kanske också när nu är det kanske som typ av en sån glasier hållfullt. Så tar jag husker också att Johan Sökan är ja att det kanske att det är andra ting som klasha och att kanske inte den samma mångten av utanbyggda folk som kommer till stövnen och annat. Alltså jag kunde förstilt mig utan vidare det att det kanske också är en sindre av stämningen efter från förr att det är en mera lokal byggda känsla eller stämningar i vet du, eller hur så?
1: Jag vet inte ordentligt hur jag ska säga och hur det här är, men jag vet att det kom öllna folk sår av Johan Söke. Och det kan gott vara i samband med Kaffron och det är öllna folk som är släkta i Sjöröden som kommer hem till Johan Söke. Och vi har fått samfärsen till att det har arbetat på Höjtsvikt nu och det sista det gärna är för att exponeringen som har vi smul är så mycket större än man har fått äka till här in. Så det är tänkande på att vi stoppar att man har festivaler och folk ser att man också skulle uppleva allt annat. Så är det inte att folk inte kommer så år. Det är väl lite som vi kaffar honom så lätt att säga.
0: Och så
1: och
0: man kan säga att SSL är ju som står som flera skruvstover och annat, alltså här man sätter egna turer till föringar till två ting, till att släppa hit efter lastig sambalti och att släppa Jönsök.
1: Jag vet inte till hur fall. Det är påstå hur fall att det är så mycket flexibelt att det röjnar att lofta ett spörning som kör hem så vill jag släppa så års.
0: Och hvis vi färdar till Johansökna, alltså kvart är en Johansöka, alltså är det en mättanavika sida och kvart mest det här?
1: Ja, det är mest det här att du har vår en askra som ser spännande sig från frutja dig i vartan lejer dig om och utav sunda dig om och utav sunda kväll till Arona som arbetsvika Nessipi i Atters. Och hon innehälter en rikvi av hvis man vil bortkatt av i mettene i tiltøk, er snedt og hever søvn som er åpne, og det er bare en flottende saune og rådsmitt saune, så hever man tone-like alle kvöldene, og det hever mynda framvisninger, eller mynda framvisning til en av dem, og så er det en boka framvisninger, så du ser at hun kan mettene i apparten og i skrommene, så hever du utrått, og det er sånn kakker og nere akkurat som centrum i sommarstämmen. Men så har du folk också större och flytta kvällt i lokalbranschen med FCS Hora och TP. Så det är lika ordet på att det är fett att Johan söker. Och så har du så som utbordskappingar och det är riktigt att vattna kappingen, eisne, bajen och punter och näkra fettla och lejare och sunda eisne. Så har man eisne största brandplatsen skulle eisne det skulle utrata sin dörr och teva spoldist eisne, vi kan man spela på och över spoldstankar fra eisne så vi säger att det är lite mer uppe fram till och så här ute så har du still inte vattna för mig men så här ute tivoli en som släger sölebasar och köttbasar och sådana eisne och så är det riktigt av mätar tillbåna eisne, så du har mätvagnar och du har mätarstöjning som är i varje som har uppe och så har du eisen som är stöck upp mätar till på. Så det här kommer skapar en highlight som skulle täcka törven eller inskinn till vattnafamiljen, den unge, den vuxna och den tillkommande.
0: Och hur ser så vi gör sökningar nu till att snacka om att det är nekotiltök och sånt. Alltså är det betalar man, är det öll att man betalar eller är det som man försvalar och man köper ett armband och man släpper allt, eller hur ser det som skipan vi sådant tilltök om?
1: Nej, det är som alla sådär på samma sätt att du betalar för att komma in och kaffrar och köpa sådana kaffrar om, men det är så bara med en kaffrar nu, så är allt Johan Söker inte frukt. Så betalar jag inte för att pröva tombola och att köpa mät och sådana grejer. Så konserten är gratis och nästan allt musiken är gratis också, men så så kör du kanske här på sådana vattnet lina så heter det lockshörna gejsne. Framsynningarna är fastvis omkrar i och kör så omkrar till allt och att ägångverk ska komma in. Så det är ett annat kvar. Man ska prata det här och visa på fyrdomar så släpper man allt. Det är den som inte gratis och lätt.
0: Ja, det är så som dörrar vi det. Og hva til vant han ikke folk, og her det gusse gonger vi er fire rega, Jan Søkna?
1: Det gengur fint. Det en lang prosess som begynner langt etter i hesta, her man kallar alle fellesskapene inn. Så det en stevna som feller inn i eia. Her kommunen er som røyner å jobbe til og samskipa til her som feller yngstja. Så det begynner langt etter i september måned her man begynner spekla til som kurser. Hva synes jeg til kvinnigom? Hva jeg skal skra, hva skal ikke rydda nægge som har lest det, og hva synes jeg til kvinnigom? Hva er jeg? Og så begynte jeg å spekle å forme seg ut. Så tar jeg og får på å bo i nødvendere og varer kommer, og så skru jeg opp i tempoen innenfor jeg får. Nå skal jeg dette hente. Så får man vant til å snakke om alle tiltrykken som skal være. Hvordan passer det i forhold til hvert annet? Så ser jeg at man på en måte fortsatt kan noe, så nok som nå løpende allukkavel, så ser jeg ikke at det ivelapper seg. Så åkte man å velge. Men det går vitt ut til at det er tiltrykken aksjon som er til ære, alle de han så hvis jeg ikke slipper ut og smitt sammen, flytter deg inn, så kan jeg ikke lære deg. Og det arbeidet har jo ikke gått, og nå ber jeg Johan sånn, og jeg har alltid gjort så godt som klar. Arbeidsmennene som er godt i gang, det som jeg setter opp, og i sitt tilfelle er i gang, vi har gjort basene klarer, og nok kommer så over i smilje i morgen, det som er til musikk og sånn, det som er sånn, det er gonger, akkurat som det skal. Eller som det planer.
0: Og hvordan vi, det sånn som man planlegger lunsje? Altså, det sånn at tar jeg etter vikskift gjør av, altså, for det langt gang vi et planlegger til neste år, eller ikke det?
1: Og det altså, ikke at han har bankt at han gjør, så kan det ganske lærlige ganger enn for ikke viker, så folk skal komme i for deg. Det noe å gjøre, og folk er, etter felen, er øye belastet og trøkt at han har samtatt så deres. Så pleier jeg å ta en ettermiddag på en av veien. Mye minne er frust, men man er kommet i vår strauna. Hva drikker jeg ikke? Så jeg pleier å notere nye, for å si at da jeg begynner 4 kilometer til at om 3 år, så har jeg lykket å skrive nye, så jeg minnes hva det har gjort om klokk på.
0: Akkurat. Og kanskje her et enda, Max Palle, hva gleder du til mest til nå til Jansøkna?
1: Jeg glemmer faktisk til Johan som kan komme igång til. Det som sagt, det lunch under uppsegling. Det krever noen folk gang, så jeg glemmer faktisk til å komme igång til. Ta et opp igång, så køyr det ikke en kjennereisende. Men av de tiltakene som så flere ting vi bare som jeg glemmer til. Og så er det en småbøtt, så den personen som bøttene skulle til, det glemmer jeg til. Men det sånne ting som en litt spesiell myndaframsyn som kommer fra første tid til Vox, og det mynder som omgat jeg vil vise deg til i følgen, det var en av Bretskund Hermann som tok myndene han dog i Vaj under andre menneskutje, som sånne hans her nå har lært til Vox. Så det var nok spennende å sitte til her. Tonelagen har alltid tonelagen skrevet alltid en god anstemning av støvnene, det er ikke en måte, det er til det her. Helst på folk, jeg vet, når familien kommer så god til voks, og om jeg kommer noen til eisen så god, så takk jeg meg til det, at man tar samverden med eisen, og hvis jeg vekker til det, så at jeg vil mine første pleier, så tar jeg alltid eisen, svømmer seg til en sånn sommerstevne.
0: Ja, det noe man gjør, altså, ja, nå jeg synger, altså, ønsken likten her, mitt langboer, altså, så akkurat, jeg vet ikke, jeg bruker min første lærer til Brittleber og Øsuka. Altså, første lærer, det sånn man får ui, Øsne, av Jansøka?
1: Ja, det gjør man faktisk. Og til deg snakker som også, akkurat, rundt her, ikke har fått seg til det, ikke om det skrønner stemt å ha, jeg synes, går bra, jeg synes, først klinn høyre til sommerstøvnene, jeg synes, og mest stiger, og sånn, jeg synes, så håper jeg har fått seg til det, til at, det første klien er jo øyelig fin, og det ser jeg forfølgelig gode stemning der, og at folk møtes til timen. Så det håper jeg at folk får øye, og det håper jeg at vekker det hattet seg, så jeg sier at det blir tid.
0: Ja, men det håper jeg det. Vær så godt. Jeg halte at jeg får innskjett her en fantastisk gode Jansøko. Jeg håper at jeg får gengas det kun ordentlig vel. Jeg håper at jeg vekker det godt, og jeg håper at distrin mittelen TP og F-Sore enda er 8-8, så alt får hjem glede. Og så håper jeg annars at jeg får alt rikker oppe av stas til at jeg knær sjore. Til må jeg ha en gode Jansøko.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Og hatt her var så Magnus Paule West, som trivnaver løyere i Vågs kommune. Og han fortalte oss noe synder om, ja, om Jansøkna, om opphav og tja Jansøkna, og hva tenter hese Jansøkna. Og her en ekst spennende jeg skal, og jeg lærte en høyland øyne, og jeg håper ikke at du gjør det her hjemme. Og om to tilfelt, hvis ikke sore, så færre Jansøkna, og om du ikke ikke der, ja, så gå et når vi har slett på sore. Jeg gjør til at SSL har vært i arbeid for at få folk handa vei. Vi får høre Boston, Just Stello, Lofty.

0: sommersendingen är sen samstår i ljus.
1: Och så är vi efter här av sommersendingen av FM8. Välkommen öll tid som ja, jag vet själv, alltså tid som jag trust och nu på till alltså nu mer än någon. Och ja, tid har missat en center. Jag vill inte att det kunde att färra in av FM8.fo 17 kväll och hitta in av sändningar och finna sig som har sändningarna till att han fyller tummen här i sändningarna. Här hörde vi ett Aso och Ronjo inne som har framfört live tone like och det här var, ja, att meldingen är hur långt vi går och att, ja, det var en ganda känd löta. Av himmelsrush, nutjolfems, kan du skriva in till åkon och se åkon kvätt för att du har gärna sommar, eller ja, kvätt är tunna planer och skriva till åkon om tunna planer, sommarplaner av himmelsrush, nutjolfems och så är du vi i lotakastnån om öjna torsfest billett. Öjn skriver här, tack för hon har livet sändningarna. Måtja tacka. Fitt. Perfekt, att lusta efter. Umean är farligt vid mot surdodge. I sommar färger jag till London att lusta Wolfpack. Vi ötlar mina bästa vinnor. Oj, utan inte. Wow. Det här gör som gott sommar. Att sitta och backa surdodge och lusta efter sommarsändning vid mer. Och lusta efter Wolfpack vid ötlar sin bästa vinnor. Klockan till tur. Att det gör som är gott sommar. Och en annan skriver här av 5.25. Här vid spyrja till om katidjer i sommar. Jag ska säga för att Herre Vang Danielsen kan säga Herre Vang Danielsen Arshan för Jöknum Kör... Gunnar? Okej. Teknikaren har sent ett sms så till er. Ja. Han vinner så ont. Den går för det. Att när han säger mer sms så vinner han unga vinning. Tvall. Gunnar, han är fram ur teknikaren som vi tar vinner. Han fick alltid joa upp av Stas i morgon. Och en skriver av 5.25. Jag var i Spanien och i Önavigo, men färdigt östne och i Eknolante. Ja, och det är en fantastisk känsla att kunna ta. Och det är östne passar väl till det här temat. Så vi tar ut Joar och Nalöto, där vi tar ut Randy Maitlin. Och hon tar sig om det att färdigt i Eknolante. Skriv att locken av 5.25 och fortäll locken vad tunna sommarattlander är. Så är vi och i lotakastnån om ett ägångsmässigt till törsfest. Vi får höra Sanchin, Daisies, Justin Bieber.

Kulorsdag efter sommarsändningen här av FM1 och är här i Vagn Dahlsen. Och jag har spurt stickon av 5-5, 9-5, 9-5, kvart färs to att göra i sommar, kvart är tunnare sommarplaner. Och en skriver här av 5-5, 9-5, 9-5, är färg av Jansuk i morgon. Apropå, det har vi ett akkurat snack om. Är färg av Jansuk i morgon och så hinner förskofestivalerna. Man nöjst inte färast åttalands. Takk fyrir eina góa sending og takk fyrir að þú lustar, þú ert ein ordentlig góður lustar. Ég veit ekki hvað segja aftur, kannski segja aftur. Ég takka, ég takka. Ja, nei, man nøyst altså ikki að ferast og tanda. Fyrir nokk við sá sjóvun. Við hava átjan fantastiskar heimar í hesin landnum. Så ferast til funnestle. Og så ferar vit við gjer her skrivar ein af 5-5-5-5. Ég ferja Torsfest, vi kongmessen fra til her. Godt sommer. Ja, men det manifestation, kallar man det nok i dagsens samfla, til at man avtaler okkurs i verste, så at det skal komme til verløyga. Og ja, ikke takk av etter vi er Det pura til feltet hvor vinner disse vinningene her. Tegn det 24. Vi tar nekv spennende skra her i Vigstnån. Vi kunne hitta av... whatson.fo, her ser man alt mulig som vi kjøper fire, og det som annars entertakende at vi har gjort noen til, at vi har konserter, alle mulige stendes, hvor han setter Gators konsert, og apropos Gators konsertene, nå har vi ikke ringt preisen, og det en takk som sending til å kjøpe fire nøkken konserter, så tror man nok vi gjør denne sendingen for, men Gators, det råkner vi at det nøkken vidtja konsert, det fyra konserter, tror at Nu är ju Michelle Smower, alltså här är upprorna, Michelle Smower ofta och allt det där. Alltså, det är det så hårt. Jag har inte känskat till det, Gators, alltså jag är för unger. Men allt som är då, allt som jag känner som är mitt fjörd, det tror jag. Jag råkar vet att det är en synsort Justin Bieber för dig. Alltså, visst dig, jag har kanske många möten än det jag kanske omkring härstans. Så är Gators en synsort Justin Bieber känt. Så jag är inte överraskad om hans Gators koncessioner vid det här. Eka väl vi gör. Jag var som där utsäljande läkar så heter det inte näka sådana läkar. Det är en gott väldigt utsäljande. Ha. Vi får höra Click Clack Symphony Cha Rain.

0: Att det här är så... Ups, hej. Hallå. Så när jag släckte också här. Så när en klass... Är vi i skolan här? Sorry. Jag rör inte ena lärmen som inte är tekniskt nere dit. Att bara se vidare. Det är redan knötta. Jag vet inte den där kan säga så. Men jag har alltid trusat att rött knötta nu i länden. Att det här var Rain. Vi... Click Clack Symphony och om också att det kom vara en sin förvirra till att det tog så här ett popper ett la dam jätte är annars på en sån film nerd och till klasskantolök så var det här alltså en ett samstar mellan Rain och kända komponisten Hans Zimmer som är känd för att göra tonlogen till olika filmer och Christopher Nolan och några andra stora filmer så hade det här ett öle ser mest avhavast samstarv som det har just här. Och 5.5, 0.5, 0.5 har jag bidit ikon skriva in till mig om kvart till först att göra i sommar. Kvart i planer till ikon och kvart, ja, kvart ska skrona. Vi får att luta ett ekongmärke till Torsfest till en av ikon som skriver in av 5.5, 0.5, 0.5. Och en skriver här. Alltså, han låter krigappen nu, det gör han. Alltså, han skriver som sommar, så här. Han spyr bara, här har kvinnorna och inte ett namn. Och ta tid till att han mojnar vid Ronjo och Asom som spaltur inne. Och tar det konstnärer nu, eller tonläkare nu. Höjdsnån är det så Asa och Ronja, bara tar det förnån. Men Asa öjter så Asa Helena Brynjarsdötter och Ronja öjter Ronja Rasmussen. Så är det här en färgjord till tikkun, ja, jag vet inte, tikkun familjekön och Ahua och så vidare till det här. 5.5, 0.5, 0.5, jag har spurskat att det ger som här. Och jag önskar vara inte stora, välande Törsväst. Ja, ganska. Jag önskar vara att man färdas till Edinburgh. Och en annan skriver till Joar. Ja, men alltså, jag har alltid vet, här är onkurskull till onkurskull London, onkurskull till Edinburgh, onkurskull till Joar, onkurskull för alla festivalen i Färjön, onkurskull för Jönsöko. Alltså, vi är då ett märkligt land som färdas alla mönastans. Jag önskar vara njöta sommare i Färjön, i sommarhus, vid Jäkv, gåur gångturar i nocturna, och så annars stövnor festivaler i Vigskiftenom. Alla jag var östnäst som ett fralukt Vigskifte. Vi har i dagsens sändning haft... Och just in here, två just in here i studio, Ronja och Asom, som hötte live tonlaga framförsel i fyra okon, den fyra tumman, det här var helt enastandande. Hvis du inte hörde det, så kunde du höra sändningarna i foton lytje av sändningar av FM8, 17 i dag. Og vi tar også en tosa vi Magnus Palla Vest om Johansøkna, og hva skjer her. Vi där var spalt gavan tonlök och vi där var hon och hon skapade också en Ludvigsfestivlit, men alltså. Hette er sommar-sändningen vid Hera Vang Danielsen och er inskittikon och ett så gott vikskifte till att vi suttjast inte efter fyrin Torstein. Jag kan bara lycka ända här att ända i sändningen säga till ikon att det kommer att hända här FM1 bara lycka. Jag vill ha tyntna nu, klant 12 om 5 minuter och efter tyntna så har jag kände politiska samröver och vi har firmakappningar, men alltså till er i morgon är det fotbollsskola klan 5 och fotbolltur i Wichinju Kaui klan Hoxie och vi lägger den är det alltså fotbolltur vid Ipsheim Skala och NSU Bjottru som vi har sett samståndes. Vi tacka fyra i det och är inte tillkom ett gott vikskifte. Tack fyra tid. Vi suggest Torstein. Hetta var FM8 og sommarsendingen vi Hera Vang Danielsen. Have en god dag.
1: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Kom inn nere og hold til branda.
2: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse av åka fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til branda til du med for.
2: Vi switcher til hold til branda.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22 Safari, tænast av i ser flottje.
5: Det var tærnets vinter jo, sitte så i samband ved gulluklugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får tjejeste, 0-0-0-0. Gulluvaid kan det best.
6: Klockan 12, her du inte av FM 1.
7: Förja våra möter framvis att det är lötning och gröjtäckning om att systemet vår är ombundna i förska bankagöran hon. Förja våra läcker ta till märkes att utlandsväxten är lovfalsiga hövor och i lötning hovast han över vid minkande sedan november 2025. Utlandsväxten var 8%. Och i april 2016, alltså i Arnsja förska banken hon, og han stævar særlig fra økton utlandet til privat og vinna. Virksom i førska budskapen er vår største flere år ved laven arbeidsløse og veksande setjusaprusen, som kunne være tekjen om at sykliske systemiske våre er i ombudna. For jeg var av eglager framveis vidskiftet, og jeg har avvarskan av fortjellige støvfeste i førska bankagøyran. Budskaparstofan god. Det avlopp av handelsjavnanen, arbeidsløse lagt 0,8% i april, og inflasjonen lav. Hagtølene fyrir kostnadsstøv i fargen og utenlands til sammen som viser at Norskland i tre måneder med første måneden i år har vært større enn i samme tog jeg skal i år i fire. Dette kan med den andre være årsaker av at arbeid er til alle hendene og at lønner vokser er. Årlig vokser under lønner til alt ingen var 6,6% i april og i år. Bostadprisene er vokser nær i nærm øtlån landet nå i første årsfjøring i år, sammen på det vi med alt prisene i 25, men tølene er firebils og kunne være heftig av oss, og tog anstøk hos sølene avvirket med alt prisene i øtlån vi favon sølån. För jag var att lägga till märkes att utlandet från Donsko och Realkreditstånden till Föreske Husarald är minkas i en misskajs i 2022, samståndet som bostadlandet från Föreske Banknån är ökt. Och i april var 2022 bostadland från Donsko och Realkreditstånden till omlöj en treing av samlade av bostadfotgängsne till Föreske Husarald, medan det i april i 2026 var omlöj en fjöringor, alltså det var minkas i. Våra jeg hever hukta rådskapartølen og tjabanken om. Avloppet fyrir skattet om fyra førske banken om var 690 millioner kroner. Til det sintur lakker igjen i 2024, tatt det var 652 millioner. Troi til sannast og arne av utrøslerne til omsidding og starfolk, omfram netto inntøknar fyrir avmaksgjöld, vera nøklanda jaunar, medan netto rento inntøknar hever vært skiftande. Egen peningsavkast etter skatt var 14% av Farjabanka, 20% av Betrebanka, 20% av Norges Bergkassa og 6% av Sorias Bergkassa. Av fonten som var i överallt var med land omrött kapitalkröv och stresstest av förskobanken om. För jag var i överrösten kunna se om kundkärna om godskick för bålekredit och även häromfram kunna se om tillgångna i arbetarna sig till verkarna tjallt stilpikvink och i färgen. Vara i fick häromfram kunning om pensionsuppspärringschauffören. Pensionsuppspärringschauffören var tillsammans 14,2 miljarder i 2024. Här är det 11 miljarder i förskobanken och pensionsfällen. Nu 8,3 miljarder är i förskobanken pensionsfällen och 3,6 miljarder i förskobanken. Omlai hälften av pensionsuppspärringen i banken är sett i vidrättsbröv medan hin hälften ständer som inlån. Og ja, det gonger vel i førska bøskapen om tog i meg var funnet og trus flere starfolk samanbore ved samanvalen i fjør, som en vokstur på alt annan prosent. Vokstur var større som honom, at han var tausanna kommunen var fest starfolk lagt av træt, og i Klaksvika kommune, og vokstur og starfolk sast tvørstur om økje. Starfolk hadde heller vekst framvis, men søgnast og æren i vøksten vikna og nekka. Tessast av trenden som løser gongtene via rønsa fyrir årstøyar framvik og annor tilvildarlige brøydingar. Og i mai var det 32.376 starfolk i fyrjon. Til å få en rått og fjør til fløyre enn fyrir øynan og æres og gjerne. Og i mai var det omlai 15.403 manns og 14.900 kvinner i starfarkaskæran. Hette 250 fløyre menn og 103 fløyre kvinner, samanbordet vi saman mann i fjør. Tausana kommuna åtte om 45% av starfarkavøkseren, ta samanbordet vi saman mann i fjør. Her omfant Italia starfalkon, særlig vokser Klaksvikar kommuno, Ester kommuno og Rúnavíkar kommuno. Lutfalslega var vøksten til største i Hofs kommuno vid 25%. Samanbor vi saman mann og R4 i starfalkatallet minka og i 90 av 25 kommuno, mest i Kvívíkar kommuno. Og så til ekki helt annan, tog list var selt fyrir knappa halva miljón krónur til danska Brun Rasmussen hei upp og sölu av nutjar list ur fyrjun og hetta hendur 17 parten ur jar. Til sölu var mell annar tjei målningar etter Samuel Jónsson Mítsnes, ein etter Ingola Reyni og ein etter William Heinesen. Haksta Hemarsla fekk ein Mítsnes-målningur fra 1988 som var 55x100 cm til støttar, kallar fyrir Kostals Scenery. Mítsnes, som var mettur til 100 000 kronor og var seldur fyrir just hessa opphattna. Målningen av Mítsnes byggt fra 1988 som Brun Rasmussen hei mettur mellom 45 000 og 100 000 kronor var seldur fyrir 50 000 kronor. Största kappjöngse var om Mítsnes målningen Coastal View till en som var till stöttar 45x8 cm från 1932. Mätningen ljövade på mellan 32 000 och 40 000 kronor, men här var kappjöngen. Och här var en fattelt av prysen var kommit upp på 70 000 kronor. Två är målningar av Mítsnes var och säljde för avgavest 55 000 och 22 000 kronor. Stavrur áhugvust sjóðst að vera fyrir málningin sjá William Heinesen, Rain Showers Over the Sea. Hann var til stöttar 55x120 cm. En oljumálningur og slutjir er ekki nekkver av etter William Heinesen, som auksjonarius æstnum vist jo an. Málningur var mettur til mellum 3 og 4.000 krónur var seldur fyrir 45.000 krónur. Loksins var málningur Ingolvar Reyni, A Couple by the Sea, stödd 75x55 cm til Sölum. Hes var seldur fyrir 35.000 krónur, metingi var mellum 30.000 krónur. Sostat var föresk list og jar seld fyrir 4.000 krónur og upp på sölunni tja Brun Rasmussen og Kjepmannahavn. Ferafalsen som var av etel Soria vid Smyrle 17. parten av Jar, gjør oss vittnen til en henting som ikke er vanlig at turen ur havn til Krampatenga. Tas mer var satt och arka del har du tagit bojen från kiparnon att han förra bråda turen även av löttor för jag kan också som luktar sådana pjärtsinkarbaten. Klockan var tagit 20 minuter och i fem. Kiparna smirle grej från att de brått och kaos och silt dem av deras reja litnån som luktar sådana luttlån pjärtsinkarbaten. De hällde oss i östens utsjan ej plus ju så var och i kikarnon de såg de en man som vattrar i mötet av honom. Vi valde att sitta båten ut efter mannen, bäge mävren och pjärsikabatren var finchen och båda smidel. Det tog 60 minuter för att vi såg gummibaten till vi tog finchen mann och båten båda smidel, klart det kibaren fram. Så jag sätter smidel kaos vi är med det krampat en gang. Kibaren och smidel visste inte ta kvig mävren var kommande i hessa vantastöv och i fyrst och ätlo rådde det om att få mannen tryckt ombord och tjev hon och höjt kläge och åkta det äta. Kvart det hänt? Kjemmer han nok akkurat lagkrekling fra 17, sier kibaren. Helst er talen om en utrørre båt i 17. Av smyrlig sa det ikke til nærkere båt, men det sa ut for fiskakasser flaut av sjånen. Dette fra båt til MRCC. Så den vekkere så hun låt til frukslåt av solret, så kjert 8 meter om sekunde, skutja vi sølvklått nå akkurat det alle. Fyra part morgen låt til frukslåt av solret, så kjert 8 meter, samtri og som fralo i regn. Hiten mittelen 8 og 13 sti. Og OV-tale i det til altså Gorslingen 6,0. Jeg ser bare å tøye inn ned, og etter noen bit vi er at vi tøye inn klokken 15.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och väljer åtaka mat. Helt

0: kommer lära och hålla brandan.
1: Och brandan leder efter lärlingon, jag menar lärlingon till mottagarna, köken och mer sådana.
0: Kom vi och vi är en parche och en fantastiska och fitta tajma. Sök av hålla brandan till din mäffa.
1: Vi switchar till hålla brandan. This is a story about

0: 500 år att utvinna, så så är inte nek att göra i färgen. Jag också om att flytta er och utröv och underhåll och inte på samma mata som vi har idag. Och till er Jan Effersö, han är Bocci Paul Effersö som vi färre områden och råkade vid med en liten lötte, och Pape Gudmund Effersö som är vidla stavna EP. Och han landslagt i färgen, och han fär några kläver in sändande om ödeslagnarna eller kommunlagnarna i färgen. Det har varit trutcher. Och alltså en landslagt nu, och så trutcher kommunen eller ödeslagt när kommunen säger allt det. Och han är landslagt nu, och han fär några kläver ur Klagsvig till er Linde, som är sagt att det är öliga och folkallier och öliga illsynder, eller snarsynder, och så är det också en Linkberg i Västmanna, och som också nu är lagt under att nej, han vill så inte arbeta mer i Västmanna, tror jag att det är så tjejligt här. Han är inte gärna, han får lite av så han är lagt nu, men tog in Arn och att han arbetar här, inte gärna. Och till vi märker om Linde i Klagsvig, säger Jan Effersö, att skulle ska Linde klara sig, alltså han hever tvär kanske trutja familjer i Klagsvig som han kan ta sig vid. Vi nu har rått varit det att det är 46 hus i Klagsvig, och det byggt var 443 folk. Och det vill säga i Arjan och Forsen är det sinde minne. Men här är det här alltså lite eller ja, det är folk att det är inte störst, men det är så är inte folk som han lyckas kan färdas runt om, och till en av grunden till säger Jan Effersö att han kan skriva att vi är sinnsjukare, ja, man blir sinnsjukare att Bigby Klagsvig och tog att jag inte gör det.
1: Och det är nog... Ja, vi är sannolik, inte?
0: Ja, nu är vi bara att det är härifrån. Jag gör det, säger han. Ja. Så det är nog inte så galet. Men jag råkade haft er en av grunden till att det manglade underhåll och flyttade liv är, kan man säga, är salt.
1: Jag kanske vill lycka hoppa en sinter långt efter och tom landåten där. Tog att fotbollaren som vi känner han. Jag hade man kan säga att här är likla och är omlai och agentro trusch. Då har vi den moderna fotbollaren han bröjer sig ut i Ankland, och det är Chattnan är i Sheffield, och kommer vi härifrån, och han kommer så till Danmark, till det första Norrland, till det första europeiska landet, mitt och i agentro fjärsen. Och det skulle inte mera än cirka 15 år till för att höja fotbollen i Feströter i Danmark, egentligen ägstning är i Följön. Hvordan händer det här, Jan-Paul?
0: Ja, jag tror att det är en sort av här. Man färskipar en fotboll i England. Men här är en tro på logitet att rugby, en skriv fotboll, en amerikansk fotboll, och jag skulle kalla sig det där. Det är fotbollsspel som vi känner. Här är en sån enlandens sammanrenning, och man har riktigt via skiljemittlen. Det är nöker som nöker skolar som inte är att flytta sig borster från rugby, och nöker som vilja kanske hälla sig mera till fotbollsspelet som vi känner det där. Och det är det här som i 1833 här man fär in och röjner att kipa några lovar, några reglar, så är att fotbollsspelet är lika när man möts. Och det gånger rum tog i arman för skiltes på tingsna från kvar nörrum. Och just nu, alltså det här spelet jag kom till Lammarskar, att du kanske har spalt fotboll som vi känner dig i fyra lager och rugby i 17 lager. Så det är samma vast. Men vi enkla när i Danmark är det så här att det är näkare som gänga Sorö Akademi, och här lärar de så det tingsten som de skulle göra, och det här ger Gudmund Effersö östnö, det samma ger Pell Effersö, och här i Sorö Akademi är det en däne Råhauke som färre en bolt sändade från pappasunnen i Hull. Og da kjenner jeg ikke ordet til etter. Altså, og så tar jeg så vilja spenter, og tar prøve å pumpe etter balten, og liksom vilja slippe prøve etter. Og da viser seg at det er kanskje flere enn hundra som vilja lottak og gis ned. Og Sårøy Akademi vis, eller hever øyla størst samband vi det som vi der kallar FCK, det er Københavns Ballklubb, som vi stod nå i 1886, ikke som fotballsvilla, men i 1884 kom så Sårøy Anarner til Københavns Ballklubb og begynte å spille. Og det er et eksakt dato, jeg heldte det er kjent september i 1884, klokken var 19:30, ta vera lust til enda fotballstesten og øyna av oss nere som lotteger til Ludvig Sylå, han øyna fra Sårø og søttene han vi til at få reglene, altså fotballsreglene omsetter, til Gerardar og om veteren 1806-1806 Og her James Smart, en som kommer ur Skottlandet, som vet om at omsette seg reglene, og liksom holde kila til rett til å gjøre. Og så til å si at skottar her var en av store avskene at fotballspillet i Danmark brøyde seg, og det samme gjør det i Sverige, her den första fällan är John Lawton när vi till att stavna Örkryte som vi stavna i 1825, det är samma arv som Tepe och Liverpool Eisne, hvis vi skulle tagga att allt jobba vi. Och till så tror jag är att fotbollsspelet vi stavna, eller vi spalt i Osland, tar ju James Ferguson kommer i arbeten och press mig här och lär dig att jag är filmlag och hur fotbollsspelet vi är någon gång. Och tar för så till att KR vi stavna i 1825. Så jag har alltid att Sore och så skåtan ur öjarna stora parst är att vi är där spelar fotboll.
1: Og fotballer ta i tøyene, det et iverklasset firebrygde. Det er alltid vi kommer stedfeste at tøy at, som Jan Havle sier her, det kommer ut fra enske kostskolen, og det skiler seg ut fra rugby, vidt de første reglene det kommer i 1833. Og ta i fotballeren, så kommer vi til Danmarker. Ta det framvegis vi ødelnes det her iveklassa idealen og fremherskende her. Og ta England et rettelig spjatt klassesamfunnet ta. Og fotballeren ikke kommet ut til arbeiderne på en av veien. Altså ta vi iveklassa idealen om å tepe og vinne vi samme sinn. Og ta skal være amatørisme, atlan veien og i kjøkkenen. Og ta idealen, ta festet seg så vel og virkelig og i Danmark ta langt i 1880. Så ta man kattet for paradigmes, ta maten at huksa fotballet på. Han øyne jeg preker av fotballet som iveklassefenomen. Men samstånds hendte til i Ångland er at arbeiderfjølten eisne blir at spille fotballt. Og det så i 1840 er at presset til arbeiderne til å spille fotballt til vekser øyne og her er man nødt til å få lønne dem, for annars er det ikke råd å spille fotballt. Og en pastor av grunntalene for fotballlig i Ångland fra 1840 er etableret til just til at arbeiderne tar eisene for en chans i fotballen. Men her i Skandinavia, om sommertøy, tekker Kåpe som et døme, Københavns Ballklubb, det for EU-klassen. Den utrådningen her til lengbølter, og vi er øyelig populært ta i 1800-tallet, og så er det fotballreisende, og så er det tennis på et tidspunkt. Du vil si en nær og det her. Og Paul Efferså, og vi prater om, han kommer fra to i ungfølgen. Han såranare, altså til å si han gynnskje skole og såre, som eisen kostskole, en av kjente kostskole i Danmark, så det passer veldig vel at fotballen kommer herfra. Og så tenker han en oppekving i Danmark, han leser jorda, og ta i 1892, ta kommer han så til førje, Jan Paul.
0: Ja, altså, FSØ, det en uslensk slekt, eller at, som kjøvde farger, og det er kanskje til at tar ja ja inte bönlös erfarenhet och sen kanske ha utlång så kanske och vilja utbygga sig och ta en vissa sätt med Florida då ända i Danmark och få go start att det så kommer att bli färja. Och FSÖ är mittlandeser är i Sorö. Och han är faktiskt vid till att vinna det som i det här vi kallar för danska mästarhöjt i 1895 vid KP. Han är mittlandetar lejande spelarna i värjekätena. Men han fär så tobersklar. Han är omklädes eller skiftingarum är ju inte särliga konstant om detta monte, helst i Danmark. Och så följer den här slett inte, alltså läktat han här. Men hela tiden i Danmark, där vi snackar om 1905, så är skiftingarum faktiskt össalig. Och jag tror ju ändå att vi har fått och bärsklar, han kör faktiskt hemma dodja. Så han är så galv vi på det för sig, att han väntar att komma upp till följer och vattar. Så alltså, han har stått att ta ett. Men det visste det så jag kom upp och hur vill vi till att stavna TP samma vid Nekonörund och Flörjörund. Sälja ganska borsten sig männer som kommer att jobba väl till. Det tar det ju Chapman eller Hansben och det är att det här att det tar, kan man säga, tar som var jag sina pengar, det tar som är vi till att halta spel någon gängande. Och ja, så tillyckas man att Paul Efferson är vid till ettar och satt nu värda så gott mot Efferson att han stavnar EP i 1913. Men Paul Efferson, han fär faktiskt att få inte lov och så är snarare ja, han är plavad av Tobeslo, men han fär ett rymliga näck långre lov än man är vanta och han alltid hade han antas då i 1923-23. Så är 6-20, ja. Så det är en rumtog som han fär att viska i.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Det nämnde ju Jan Paul, där som är det vi rådade om Paul Efferså att förare. Och kanske lycka för att tänka att roj tvörare, och det är det största bygden i Soröjt. Men tvörare är en nysidig bygd. Vi är byggt rutan om en handelsstö och ständigt mitt två gamla bygder, Trunchesva och Fråpa, och växer ut från handeln. Och här är rättliga nekro arbetare och vi sätter byggt här på inte. Och i Valen som är en trö och vi är utstötta till sådana här små bostäder, små kröjs vill jag också sagt ta i tojene. Men det som är runt om tepe, det är inte tärre arbetare. Det är det bättre släge att föra det vi ska ta som.
0: Ja, jag har alltid att det är hesser alltså, som här var syndra tog ut livet. Alltså, vi kan säga att var det syndra inne i oss ner att rökmannen spelar till fattare eller till arbetare. Och det är faktiskt utnär kolvälten som är värdliga att sätta igång i fotbollsspel i England. Jag vill säga att det större byn är så fritt jag kors i det. Så är det här tågbanan eller tågstöjnar Jynke att det här fotbollsspel välja sprätter i England. Och det är inte det samma i förrjun, att det är den bättre stand, den bättre attalys och sådana borgarskapen som häver målaga fyra att kära stängsna till att arbetaren häver så arbetar ju inte 8-4 som vi gör det. Och ta arbetar man östne lär det. Och man checkar östne skolan när långre vi kör i det. Och vi tar att utna kolvet i kärmer i Ånglande och spröjer sig östne om värna. Så fär arbetar mörda frytöj. Och att han har skapats östne en törver till arbetar att här också att tror vi. Och vi suttar så att det nökras nu för PSV Eindhoven är poängligt att lägg från vinnarna som vill ha oss i fack till att vi har visst ju i flytande.
1: Och om vi inte lyckas hålla fast i oss här vid fotboll som EU-klassa fenomen. Man häver faktiskt ett stroj innan fotbollen och här vill bruka Danmark som döme tog att Danmark har ständigt långst upp på vid tog i ströjnen. Du har några amatörideal vi to helder rævlige fast ui fra DBO-sa søye, til er tog at professionelle spillere ikke slipper danske landslige for en mener til i 1970, det var 1970 minst kjørtlige, 1970, ja. Og det samme hvis vi to blir professionelle spillere, så du i karantene i 2 år til det kommer hjemme til å si, det slipper ikke å spille fotboll i 2 år, bedre til du har vært professionelle. Og jeg ser her idealen her på en bakkeband sent langere at det handler eisen om at bevære integriteten til fotboll. Vi vil ikke heve han dolkavan ved at arbeiderne kommer på. Vi tar det kanskje mer primitiv måte at huske og på. Vi vil heve det her som vi forenklet til kjellene fra Skottland og Baden-Powell ved at det skal være en sånn sal og en sånn likam. Vi skal heve oss her iverklassa idealen, mer eller mindre kjølfest tja ungdomen. Så i første hand, ta ser fotballtren såles ut, eisen er den i Europa, med et eller i Holland, er at det er bare de som er finere og slipper frem med. Og det smitter eisen til førja, og så kan jeg tog at fotballtren, jeg første han tog, kommer til førja i Danmark, og til spillere og spalte Danmark, og her vi har finnet han danske hoksnerhotten i måtevis fotballt, Merla Binn prentet han inn i høtte. Og til alt jeg snitt, jeg kjenner nægget av fotballten vil suttje noen år at han nå at det blir stående.
0: Ja, altså, færre vi nødlengt at vi tøyna, så det prester og til lærere og lakner som har vært avvist vir i samfunnet. Og det rettelig kjent at prester har vært vi til å stå med nekv, utavfellet eller fotballsfellet. Og i forrige er det kanskje særlig lærere og lakner som veldig har gjort seg galtende, men her var det så Gudmund derfor så et døme, og døme i Røysten i Klagsvig om at Hjalmar Herup og Kai Ingeboll tar å komme ur Danmark, tar Lagnar og har vært spalt i Akademisk Ballklubb, og vi til at velge å sette fer av fotballspill i Klagsvig. Og så har vi den lærere som setter Sumpa ut av Fellastavn under 1904. Så det så snart at det heser her som verliga vilja hava neka truiva och uta i fruta i ner så stav som ner kanske att jag man och så kunde det lyckas med hava neka att föra vidare till kan man säga till pöblen.
1: Om vi då teka tepe stånda i 1892 och ta över sagt han så det såg att förr att man hever ikke nægget sted at spille og arbeide av veien. Men det kan grette kjøtt at så slipper man av semmer at spille. Men hvor spiller man imot det? Det er bare et folk på å spille.
0: Ja, altså det er altså hvis man, altså nå hvis vi skal ta og gjøre bøkene for fullt at være så det sånn at det ikke har vært nægget ved uavvøytene. Så allerede stedet av er sånn at man har spalt innan høyses. Fela er vi stående i 1852, men vattlen er ikke tøker for 1856. Og her kommer rundt i her er fela ikke, altså det er jo en kjønner fela i fargen som han var dum. Det er fem noen fela fem som er stående i 1908 i havn. Men tar spalt så ikke fotball akkurat han. Og at forrere hevde spill i hoa dette i fyrhjater, men Thomas Thompson kommer fremhjert i 1990 og får en øyelig større løyklod. Beidt at han kommer i blodsene som TB spiller videre. Så han nesten han som velger forfelle opp at det. Så jeg ville sagt nesten at det blir endstående i 1990. Altså, hvis vi hadde hukte på andre felle, så hadde du nesten kunnet sagt at TB blir endstående i 1990. Og han hever disse blodsene vi etter replier, og så har han noen gode støttene av prinkene til den første blodsene som de spiller i. Og så får han til Grimsby og kommer hjemme etter vi blodsene til Grimsby i 1913, og TP spiller så viser blodsene i 1914 og vinner for mer enn Steiby møter HP. Og til å snive om at han har haft en øyelig Stauran Løyklod. Han bodger Rickard B. Thompson, en kjederit, og en del som vet, kanskje ikke kjenner som spalt vi TP, ja. Han spalte mye fram her, eller center forward vi TP, Rickard B. Thompson. Og her er det så Thomas, som er den helt større, tror jeg med.
1: Du sier at Vettleren er fra 1896, de som er unge, det at de vet ikke om slett ikke hva Semmøyre er, altså, men Semmøyre, det er utemåter fråpa, bare et nye fyrre, den hedgen her som minnesverden stender opp, jo, ja. Og nå er det vist nok et campingplass, alltid, ja. Men det gamle T-pjus stender enn, og Vettleren venter faktisk om han og nian. Og myen av Vettlene var noen til her som vever en ganger, og så tar vi den gøta, og så la Vettlene nyene måter, noen til flatt, men der ventet han opp et eller annet tidspunkt, så han ganger ut og vester, og det er noen problemer å se mye, tror jeg, at det er myra, og det er riktig å drene, så Vettlene er omkant vi myra enn nasbest her. Men man kan se på samma måte som at Sheffield är vöckan tja moderna i en ensk fotboll, så är tvörer i vöckan tja förska fotboll.
0: Ja, det är nog en kniv. Det där är fister och halda lika som fast vid fotbollsspelen. Men en annan är ganska... Eller en annan som fär en öliga en tydning för fotbollsspel blir som Mats Andreas Winter som är skåpningar alltid, ja. Och lyckas med vi till att halta en fackafond i skåpen här i 1904 och är vi till att göra filmlajk alltid vi HP eller vi filmer som sagt blir till HP, ja. Och vi har ett inch här om att få HP upp att kolla. Og jeg tykker på at nøkker fel å komme til om til Monti her, 1904. Vi snakker om KI, vi snakker om HP, vi snakker om Sandsbrødfella som tar var til. Og 17, så, eller 8-17 så kommer våre menner vi til MP, SUF og SUI, som kommer vi i 1905 og 6. Så nu knappt, ja, nu är det några, eller nu är det fler li som man kan spela mot det, ja.
1: Jag vet, fyller du inte nämnt?
0: Jag vet det. Arsaka, ja. VP, jag är snitt 25. Ja, och hvis vi snackar om VP och TP, så är det kanske östen röjn. Alltså, jag tycker att röjn häver vi och lösen för än man lyckas som nu vill vara vi. Alltså, jag tror inte ständigt att det var stålna. Men nu är det ötterförande vi, alltså, vi har spalt fotbollet i Kvalpa.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Och vi har alltid vitt färre fram från 1850-talet och till och i början av 1900-talet som Jan Paul Kjerpa inte var är att från 1900 och 4, eller oj 1904, ta präster av allvar för nev, fotbollen kommer till Havnar och han kommer till Vånar. Och han sprider sig en tasord till vuxen att förare. Man tror inte det är likt hvis man huxar om hur det var att förare här tillsammans. Men det hände så. Och så har vi ett sort intressant intermezzo, vill jag kalla det, hemma Sante. Och kanske vi tänka att han parten först, jag, Paul, och Santeutjen är ju inte värdig att sälja framträckande i förskolan fotboll. Men det är de så uppenbart i början.
0: Ja, alltså det är ganska nog så stort att söva om att det är en balter som reglar land sante och tar vi inte det för något. Ta och säga det för. Och tar halta faktiskt det är mina eller bomba eller vad det är. Och tar bara vi att få ut ett atter i havet. Men det räcker in att det är sant. Och så knappt jag finner att det här det är kanske inte så vandrat mycket som att det ser utlaverat. Och börjar att spela vis ner. Och det visar sig att det är rättliga framalliga. Det är långt i 1902 är Sandikar vi som spelar fotbollt. Och allra helst är det Mass Andreas Winter. Jag hade han var kallad Mass i Skåpen och Andreas. Nej, jag har varit alltid. Jag har Mass i Havn och Andreas i Skåpen. Och så Mass Andreas Winter som vi känner han. Och han færen da der folk har funnet der på Læ, og det var også nesten at skala vi ikke fotballspillere ved Stavna. Altså, jeg var kjenne så ikke mye til å ta søvnene, men jeg vet at det var så Stavna vi ikke hadde fyrt. Men det er så sikkert at Høymasansmenn har utlomførespalt fotballspillere i 2002, og Østen her, som viser det som i førskolen fotball, det er at det kommer en styr i det. Det kommer en sånn opplopp, og så er det ganske lenge styr i atter. Og. Men sannsynligvis er det som vi i atter, og vi tar først landskapingene fra Bakkastodt. Jeg tror vi fører til Lottagadar, som bare føler er sant. Men helt ikke til føler jeg ser ut til at haft en særlig lenge livet til. Og. Så er det ikke for 1. januar 1904 at Bjørn av Fjers... Kjemra Bretton.
1: Og her har vi lykket hod til at rekva atter å her første nødje til hotellen. Og til å vite folk kanskje ikke ute, men 1850 er en tøyvi, en eksplosiv fortsatt, en økonomisk vøkst i uførgen, til å ta at stoppfiskskapen av alvor teker dik av seg, og det gjør han tøy at til om det er tøyene at vansjemen fer ut til trådere, og stoppen der til vi ikke brukte mer, at det er litt bedre, og før en gang kunne kjøpe seg stoppen for løyte og latt, og det er mer så at det er månande mer av penken og månande mer av arbeid i første samfunn og oppkjøkt noe kjent fra femsene. Og kanskje til han frytøyen og kommer på ur tøy økonomiske vøksten og til man hever mer penger om hentet og gjør at fagbotten kommer fire seg ta mitt og i nollen, vil man sagt. At han breier seg som sagt til åkjennar våtna og til stremåtna og sandåtna. Og i Klaksvík, kanskje lykke til å ta hva, og her ble det utrettet for å ståne i 2004, men det er ikke fotballtryr i skrånden da.
0: Nei, det er tennis, som er en utrettet for det, fyrne som vi da snakket i syndrom, og så krokk, og sånn krokk, da man har øyelig vel å spille i Klaksvík.
1: Ja, det er krokk, hvis vi forteller det.
0: Ja, hvordan skal du doa for å klare det? Til å gjøre noen køyer, eller sånn der... Det løst hammer, en større enn hammer, som du bruker til å slå av i, og bare ligger nede i hjørnet, og så skal du kjøkne ned og sånne jatstenker eller sånt, og jeg do ikke akkurat poengsystemet her, og hvordan gjør det, men det er akkurat vi at du skjuter en bolt av en annen bolt, og så skal han kjøkne seg åpne så som jatstenker, og så teller man akkurat funnet sammen, og at enda så har man alltid funnet vinner alltid. Og etter spill levde jo i Klaksvík, kusser opp halvdige til R2, og så er det snart syska halvdige. Her da spalt kvann sunnet det i skolakæren, og så det spill i Klaksvík, kusser er rettelig vel omtøkt.
1: Og det første fotballen i Klaksvík har vi lyst med til, til begynner noen år setning, altså om nei, nødjantra og nødje. Og vi skal teka hinstøyene, altså i Vaje, begynner Vepi i nødjantra og Fim, og her er det spalt av Santanon, de første nekve årene. Mjøveie har vært eistespalt av Santanon, og her er noen stortlige søver som handler om flå og fjør.
0: Ja, det var ikke alltid så nevnt, og da du spalte den nye sanden, så kunne vettleren kanskje variere en løyde senter, Montle, Flå og Fjøre, og spalte du ikke, kanskje rette tøyene, så kunne Fjøre minka rettleren jeg, og sjekke for en fløtt innen sanden. Og så vi kvart, så tar som var tattast vi flåene, tar runde rundt ganske i terra, og at det ganske ringt vi at få ballene i fire, da var det ganske dobus og tunnkje knapp, at det hadde sånn ekvart terra, og andre hengde på Israel, ganske vatten, og ballene var vatter, og så det er ikke mer øyelig gøy kår, da man spalt ned i sanden og der. Men... Man kan så se att det är fotbollspressaren Karl Johansson. Och Karl Johansson är halvor, kanske halvor för en grej. Pappa är saxon. Han flyttade ner till Danmark och Arjan och Walter Rush. Och jag vet inte hur mamma är. Då ska jag säga om hon kan vara föreskola dansk. Men Karl Johansson är så vid till att stavna bollklubben fram. og færre en øyelig tøyende leiklåd. Han kassamaster, og han blir satt med formauer. Og så færre han og færre en utbygging som prester. Medan han i Frem, så færre han Alexander Burvall inn i fotballspillet i Frem. Og til han, danske lastesvenner som har haft nekt det beste utslittene, til om fyrstan, og sånn fyrstan, og sånn sekstan, og jeg minns ikke om han tappte kanskje en landsdelslag der, men han først sånn nekk det beste urslidene som danske landsvenner. Og han kommer til å følge, og han kommer faktisk til å følge på en datt han da, på Leffersøen, det heter Arjan 3-5, kommer han til Møvvågs, og i Møvvåg kommer han ut til et øtnevever, han gjør seg inn av noen kjente kanskje halvdige, som han ikke burde gjørst, og her en sånn øtnarvekker og skjønner tøy, og den her jenta blir bortflott, hun blir simpelthen flott ut, altså han lammer skal være ganske søtten, jeg alltid var enda i Amerika, eller USA, ja, utlandet, ja. Men fotballspressen, han så vidt til at få bare blå kross, og MP opp av standa, og så satt jeg nesten før vi gjør det til SU og SUF. Og han fær en øyelig gåan løyklod i bygdene, så tar han første av i 1913. Da stod han skuldfullt av folk og sier farvel. Så han høyest alltid har vi gjort en ekv godt fyr med hva skjer. Hvis man skal teka mannen bygdene som dømer om at hvordan han klarer seg etter det til sendingsene.
1: Her vi hotell det at enda kjøver fra Bojen til Sjone Merkestein, at det en av de første distene som i Moai til Sandingar og i Færre Vestra Spela, og vi i eisen om nei, noen kjenner å fyre, ta over rettende skrive i bløven, at han også, tog at Kjesta blod nivå på det ikke er det som Sandinger hadde forvanta, og det som er oppe det verre, det er å ønskene i stedet nyere så gjør bøtlen og fyrer etter bøtlen, da bøtlen får i hev. Så det var oppe det troplet ikke eisen til, og vi skulle minnes til at det var bare den ene bøtlen, og bøtlen var utrolig nek verdt, og det var ikke som så at skaffa en bøtlen atter. Men til så en av de aller første distene i följande som är spalter i mittlen bygder till er i mittlen sandöingar och möingar.
0: Ja, det är den allra första som vi vet om. Det är så att jag hoppar för Sjöldens Hans av påskunnen 1905. Och det är att jag man som färger hoppar och spelar sandöjtene och sandöingar vinna och tar gärna ett sandöja spärsk. Och så vet jag att jag kunde lita balten och pumse och tromse och det var öliga tilltäget i havnen att man är där. Och så kommer det ner distren och det är nog efter Mats Andreas Vinter som är pastor av oss ner. Men det visste sig att ta i sandigan och komma till Mövvågs. Och det är alltid juni eller julimanna. Och det säger jag att distren är till AHP och kunde sagt Björn och Fjärs för spaltra påskon 1905. Og så det hatt der her alltid Kvitesund i 5, da jeg tar fra Vester. Og da kom Vester nå, og jeg tenker meg ut da. Da viser jeg at presteren, fotballspresteren, hever skal pratika og vanklar. Og så det nækre som skulle fylltja lujtje. Og så halte jeg en trutje skulle komme Vestmanna. Og teg og kjører ombergje fyrir at ondje tegur møtum og tar gengar og ondje suttja ongan og vits hva du skal spela møter og genga vujar til Sørvågs, det at du vet om du finna folk, og det suttja folk, og så blir det ikke til å spela til at vevelysene var ikke akkurat som du vet yngst, og så enda du i sånt her annan, og tog jeg at tar att spela att när kyrkande och så är pura galle och
1: ta flöjerna vet
0: du flöjerna vet du sånt där och ta är skapar en öde och nökte mellan samlingar så att efter distan och ta så där ständer ett öde att skriva ro i blod någon om ett här till att ta allt att lyda om ett här så i allt det så det är så kvar distan som du färst till är så tojne är som att säga en surja turer. Da Norge skulle så så är det veckan och hållan där och när kronorgar grejer med det men så är det vart kvarja för. Kvarja för att förslis eller li skulle spela några är det han så var det alltså vi tog man visst du skulle färs där inte nu på fjäll eller cykla och eller berg.
1: Och tja känner vi någon helt inte värst om och till kostet till att komma förja bort va. Tja bort och inte vejer och bilar var inte vanligt heller, det var några hästavåknar och med vejerna var det bara inne i bygden, det var inte i mittelbygden. Första vejerna kommer till skåpen och sand, men det är att han har satt hyna vi snackar om. Och bara för att täcka ett litet döme till er tar vi hapiska heimater från när första dysten Jan Paul tossar om, så för det första gången till skåpen och tjövande. Så får det en sån liten båt, det var åpen båt visst nog, till att sättas i rum. Om det blir motorer och gör något här, lömer det, det var ström till det, det vet jag inte. Och det här vill inte om kyrkjepenäs, så det var sätter det upp i kyrkjepen. Och så kom det annars gänka i rum, regnet till haunar. Och mästaren skriver att det här är åter manat det, om det är mitt i. Så det har varit en ordentlig fyrtöka att förresta och till något östnet tog jag att dystner ta er öjliga fajer.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tjockissa, soröjar spärrkasse och morsens bussar.
1: Ja, Paul, jag kan också med att vi drar ögon till haunar nu. Vi tar ganska medelsen till att han omvärde att möjliga era stäne. Hape, vi är stånda i 1904, oktober 1904, så vitt som vi kan minnas. Sprätt på sjur, Fimlega fällan, det kallas för Fime. Och tar spela i fysten, eller vill jag gärna släppa spela av Gundertalslöten som är det bästa steget. Tar släppa där inte, tror jag att husakarsböntet säger nej. Han var där annars rätta framträckande i Fimme. Och det här förs ner i Höjdallar. Och här är det där första tågen.
0: Ja, och på Höjdallen är det inte ordentligt rumsat. Alltså, här rinner en av på en tvig och Höjdallas av. Och det är en stor hiljär och vattren är avslatter. Och ständigt inte mat. Alltså... Vi det att när du här är till första vanligaste plossen i bygden jag spelar eller bynnen jag spelar. Och så det är inte som vi lät att göra det inte. Så går det inte näka som är virig i. Och det här ger det öliga knypet till att lyssna i fällen. Och tar vi må nöjast vi att spela en näck minne vattle och kanske helt inte vi ettle med mannen inne i vattlen. Det är slett inte okänt att nu ganska tutsche männer inne i vattlen istället för ettle som vi känner det där. Tror jag att vattlen simpelthen är olyten. Och det är inte för en att hape släpper om man är gått att hell och nu känner du ettle. Helt ett vattlen vi lever nu känner ettle och ta för alltså hvis man kunde ha sagt det är nästan ett allt tjovas ni det där ta är då en ordentlig vattler och han ständer fullt mat och är öliga rumsad och det känner jag då från kontant där lite att han är en öliga stor vattler bra vattler och det är gott att spela och det är ganska gär och ni att ha på kämre centra motvind av hemma vattler tror jag att Hinneline spelar next smarre vattle, spelar motspelar next shoutar och tittar till vattle smarre och de måste shoutar ja. Och tittar så kommer till haunar så får där det är plats att spela. Och tror jag kanske är det så att kanske sälja TP och just nu första antagligen att uppleda fram till fyra hemspar det att MP vill att göra omsätt här där möta hopp i Gundardal.
1: Om vi tar den här parten här på att vi HP och den första listen. HP spelade den första listen och mot TP och i Nujandra och Nujje. Och ta hur det är så där i förrjun är att det var inte samskiftning i mittlen byggnader i höver för en Nujandra tjej ta ett telegrafring kommer upp på land och i förrjun. Och så var det alltså lagt det kela i snö kurser till Sorger tog att TP har uppsatt telegram till HP och bjöd dem ner till dist ta en för den nödjade nödj och jag måste säga jag flämt jag sitter och läser det här att reaktionen till HP emot det här inbjörningen det är att det kallar inte läge jag har funnit om du skulle spela en dyst mot TP eller inte. Och jag har fått det samtidigt, jo, det ska jag ha på Gera. Och den dysten har varit så spalter i Höjdullen och i Nundjöntronutsch. Och det är första dysten mot HP och TP.
0: Ja, och det är nog också, du ska ju ha bluser och sina spel och det är ju inte vanligt. Ofta spalter vi avmärker av en klaven så är det snarare att alltså, tog oss inte att det som var ju lika blåsom. Och förvirringen var kanske ganska större att du helst är malman som att han visste så är ju blåser så lyckades malmaren inte på sig ur. Så detta är ett öliga största framsteg att man nu kan färas nog så längt för att släppa spela dessa distnar och att TP välja behöver det av. Och det kan jag helt inte. Eller hvis vi tänker att det är bara att jag skulle spela den där distan och snackade om telegraferna. Alltså man visste inte av för en kvart fyra hur skulle vi. Och så får bojen till alla dessa spelarna och man visste helt inte väckre. Det var inte den gåa väverförsökningen som vi tar vid det. Och ofta så kunde det släppas det. Och hade det så avtalat att det skulle färre, ja, men så kanske manglar jag omkring. Och det är helt självkänt att jag lider er färnas det och er undermanna är ju omkringsväckna. Jag har funnit omkring som jag kunde vara vid. Och det är helt inte alltid varit olja. Olja var dyr och det var riktigt för fätra och så var det så turaner du snackade med sig batarna som färre ofta var det ju sådana öppna baton att det tar färre steg och du kom till östen fyra att onker förbår om det så är onker mun gott var ju pjöj om onker slapsar färre ner om det inte det ska lätta vara att säga men det är så kanske hänt sig att och badan är här var med stånkran och det är kanske en för tjatvöra månen till halmar till näka sötne att de missar en för bor och till mjörstje men typ äter så är det här som för bor mäknar svimjar så ta lockahest och ta kom efter vi i Ötlån och till att få man har efter till hus så det är inte väldigt hespeligt att man färger sig turarna och det har inte nämnt att släppa steg du släpper inte bara steg att du är hoa för steg. Ofta så var det bjöd varsle att han och varslan kunde gott vara en liten löt utan nottna och det ganska sinde långre och som du säger så ganska mitt i månad där så var det hemma efter så det är väl det har mått lagt otroliga näck fyra affärer så tror jag och för att få så det snart avgrädd.
1: Men det har det trots att det kommer det här och hos det är så samfråd det är väl men det är det ästna för att förklara det är att fotbollaren är slett i behöver inte kipa av ta satuina här det är mördena men jag tillvilt är att man bjöd ut till dyst akkurat ta och till öjlig ofta att jag på vilja given till att mangla folk hemma sant det mangla folk som inte nek för att här detta fotbollaren 9-4 og tek av et andre fel ja, men så at VPTP som bæg er jo i Sorøtene her er den første dysteren ikke spalter for når ikke du nok halte det er ta og et ungdomslige TP spiller mot VP og Semmøre og så spiller de vaksne ikke på en fel Ari Etter og Santen og i Vai så selv her er ikke lagt at jeg fjerst i midtelen og det er ikke vant en av grunden til at vi ikke får noen kapping om mästerhet. Men Jan Paul den där ska ända här bara så vi kan så lycka runt det är vi att man rör en stona ett fotbollssamband och är det någon chans 12 eller 13 här eller
0: 13 ja
1: 13 och man rör en här och kappingar men det är sin mission kostar det utav kappingen men det blir oss lite när.
0: Ja, det är ju handsfolk og kanskje det er bedre slæge som sætter steip at spille eller kappast om og får mer enn i røyn og halte hun ned en åtja etter en hans mann som sætter steip at spille om det er vært som et TP og HP og det tror ikke dyster og TP vinner atler blir jo 1911 og vinn aftur í 12 og så Sindre Ósemjö í 13 tar sko spela enda distan her og þetta er 3 og avgjörn distan og hann verður spaldur í 14 og hann vinnur TP, grætt og hinn er ekki blústum frá Grimsby Og så det kvadestable og codestable, som Østene vil sette ut av spillet om. Og her det som øvinganer, der har sikkert finnet en øyelig gåan. Føbelslært opplært om fra Føbelspresten om, Karl Johansen. Og tar det om seg, og tar vinna finalen av møte TP, og vinner 8-0 og halvdige. Men det at TP møter ikke for noe økkerstier, eller er ikke full manna for noe økkerstier etter dystre bygget. Jeg har aldri tatt ferie, så det er noe tøymer eller hva det og ta i dystre økkerstier gammel, ta er det et eller annet av møtelen alltid. Og, men så MP vinner enda dystren, og tar lov i Østene fremst til å vinne seg kappen, og så ganger så kommer fyrir ham høysparleie, og fotballen dekter sin den i fyrir at han har fyrir høysparleie. Og det er kanskje høysene til at nå skal samfunnet oppbyggjast, og nå skal rønge penger, og det enda så vi at man teker kappisen opp at en bullsteip i 1930, og ta vinner TP etter.
1: Og det her er kanskje høskende at vi færer rundt det og nå tar vi komme frem til Fyre Hønspartiet. Jeg har kanskje ofte så at jeg sa løtene, Jan Pauli, at jeg har tog som jeg heter han, og det er en rikva av trakker man kan tenke fædre ifra seg tog inn i herbarn som vi ikke har nevnt i det. Men kanskje jeg pikker litt til lyfte og litt til høtta mot dem som ikke tog med så var det nødde røy som er det her. Inne i midtelen, og i besøkstidverpten, kommer vi til at her var sånne sendinger hver og vi utfører at tog seg om og helt annet enn aktuelle fotballter. Hette hevet han første timen, men omkring at komme atter opp på et eller annet tidspunkt, og kanskje man tenker tråd opp fra at den første hensperd, det kanskje man kjenner gana til at du kjør til siden. Men akkurat hver det koster. Sendingene i dag, her var teknikeren Heri Simonsen og verst Ronny Thomasen. Vi endte sendt i kveld klokken 23 og søndagen klokken 13, og så kommer den næsten til Kjøheimasund i fm1.fo som potvarp. Takk for det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

0: Kollegen und heute Brandtan.
1: Und Brandtan leitet etter Lehrlingon, lei in meine Lehrlingon zu Mautökena, Kötchen und mehr Soma.
0: Kom vi och välja en parche och en fantastiska och fitta tajmer. Sök av Hotel Brandtan till din mefa.
1: Vi switchas då av Hotel Brandtan.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvann høste 18.30 klokken 16, og henter sendet ikke vi enda sender kvall klokken 23. Hun er høste enda sender søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme og søgne fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen, så gjennom besøksetter vann, så gjennom her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså jeg har også en særlig sending her i besøksetterverpen. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpen finnes vi kjenne av onke minne en Lost Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onker vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vi kjenne av Kasper, Jasper og Jonathan og Tese og en annen søver.
3: Vi kan kjøtt få den der.
0: Gitt og kvør og kvør, det kan helt noe sendt ikke en fære vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer jeg til fra?
2: Rakk vi til kreativ trøntor som nok over...
3: Nei, ikke, det hadde ikke kreativt. Det hadde
4: ikke kreativt, det hadde bra.
2: Trøntor er den eneste spangstellen, Jakob, så det var en trøntor. Vi var det...
5: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var att han akkurat hus som lägger vid... Jeg hadde vi snakket om det nå, Arne, spurte trøntor, nei, fråga dem om det ikke var vel sattende at vi kattet oss nu til Tre Amigos, og det var noe att han var... Ja, vi hadde vunnet, og vi kunne spalt noen vågjerne i Gibraltar. Og så tog vi denne mynt. Her hadde vi denne famøse kletten, Gibraltar-kletten i bakgrunnen. Og så lade vi det ut av sosiale millaner, og jeg halte det her vært. Det tror jeg vi gikk oss ble året her. Så fyllte det sin revy. Og så sette vi det til oppsett, det der gen, til British Spears, så hadde vi ble nydelig eisen til å gjøre. Vi hadde lente til å spille noen vågjerne i Europa, som eisen var stått litt. Men det här är alltid det hela börjar vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker jag lite förskott på händigarna tog jag det. En av färgerna tog in det för att jag vet att Gerena Senting om tog in och jag tycker om trymmen av bunchen kör på 630. Men det här var inte nu. Det
3: här, som ägst med glaslig tog.
0: Ja. Och hon var sövlig på nekvamata. Ja. Och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog. Men det är nog till ganska få av de unga som minnas det. Men titta, alltså vi är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: I 24, jeg var en Jun.
2: Ja.
3: Jeg kunne ikke først, du var 22, du var 48, du var 32.
2: Så, vi vet at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Ja, da kan man telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndor, hvordan er vært til å li i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? Hva type var
3: det? Jeg halte at man tar seg nekk om å ha det moderne, tar som homogentlig. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mestjer i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetning av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmand under gassegjen, Arbjørn Danielsen, Paul Torstensson, og Heine Lætsene, som skår av gjennom alle, måtte just hape, vinner vi ikke 1-0 andre sted, ja. Jon Petsen var framme i seri velmaktene sammen med Jakob, altså. Og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det hedges det at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da kanskje jeg har nevnt. Du var mer det minnes over enn at du har alt. Minnes meg at du gir meg også på bøyron. Rønne finner frem til stedhallen, men jeg finner det bare ikke.
2: Men vi samma vi gör ju så var det helst
3: ja, förändring. Ja, jag det så vinner 15 en jaunan och tappa två i löp i åren. Det är alltid till att gå varje. Men jag husker att det har varit hötta, för jag ser att akkurat det har hötta helt och sålla stort. Kan jag spassa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan till att se mest i halvtid på 60 som fel.
3: Ja,
2: att det var väldigt gott att komma till. Likar, vi hade nämnt att jag lockade likar till fel. Jag tror att man hejtar sig det gott.
3: Ja.
2: Men samtidigt som vi har det gott så var det en ängrek vinnarmentalitet och all inom. Och jag hade vi dotter i öjna väl att kombinera att hejt hinsen. Vi dotter i den grad hon också samman. Åtalvallen, men eisen i avvallen. Och det gör det enda, det är det jag. Så när jag kombinationen som först då började på att det som Trönte nämnde med att det var ett liv som väl sammansett och så fungerar det väl samman och näck mer än bara av och till.
3: Ja. Alltså jag huxar att vi kommer vi vinner sjön du tjej av hems. Jakob, du var nog den enda som tog John var den enda som vi tar. Jens Christian, passar. Till Trudjera. Men nu kan vi inte, till Sjöfarlet. Men man kommer faktiskt, vid deras tema här, vi faktiskt inte mäknar vinner mot att hapa, alltså besäkstredda. Vinner per definition inte mot att hapa. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi mötte hapa i 5-6 färgerna. Då spade vi backaspel och steppa kapis näsna. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record. Vi mån till över vad det här mötet har på ligg vi att täppa. Och det här bröttes att synder i människan när jag följt sig. Hoxie är att vi släpper till att vinna mot att ha på som vi har märkt att minna i åkare och hoaheime. Allt roande, ja. Så kom vi in och jag har alltid vet att vi var vidare bra och något minst till det. Jag vet inte om det bara är
2: som jo, alltid. Nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag var det där?
2: Ja, jag minns så illa väl. Vi som inkre, vi var öll häpna. Vi är ju kvarsen och argent, Ronny.
3: Ja, först...
2: Nu 84 ja. Vi hade varit så öppna att vi hade gå av en ungdoms och nu i 60 det var helt fram i år. Vi har fått Danielsen och Jag Thompson och John Klein och Kerstin Moore här går åtta. Det går Elsaller. Och vi hade vunnit att matchen att vara uppe. Så då vi kom på bästa läge.
3: Precis.
2: Så kände vi själva till den här öppna för hopp. Och i halt jag vi hade ju alla stora avskan och att det hur gud sa fuck om vi spelar mot HP? Jag hade vitt vän, vi hade smiltrat sånt i inkluderaren. Och jag hade alltid att det här var att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade. Tvärt att ta bajvar mot HP. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar vems nudge av hans här vitt vunnit alltid nägra för den där mot HP i eisen. Men det började ju om det här måntet till att vi kom upp på bästa liga. Och det snackade öllan om till att det här virade inte så väl för HP. Jag har gått runt till att det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinna mot dem och det är alltid vi tog till öliga väl att det är snart få in i NFL och in i hopen. Men det var så långt rätt. Så det blir jag syndra här en liten fälls natt.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
2: Men det är alltid jag snart här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre att det var skuldt fram och hoppet så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var inte här på en tvitt och omkring är det de unga kvar vi skidade där. Vi var vänner mot Rappi och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Rappi. Det var det man ordentliga.
3: Och Rappi var kämpestörst.
2: Ja, ja. Det var månader fel över någon.
3: Ja, det var inte så det. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte skulle störma sig dotter och Rappi var i förskån fotboll.
2: Det är det.
3: Och det är så uppväxtar i hundra.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappi... blivit ena roande från Tristan är och till er tar vi Mellebergare att vänja där och på 60 stagnerar. Och Ötland här tog inte på 60 åtta mästare här till tar jag HP er fela ge här i hand och på 60 hörna stört som appen närmast.
3: Ja, ja.
2: Det är pura så. Och det blev så att jag snackar vid här att det kanske allt börjar just när vi tar Christian och Kerstin byggde detta fantastiska huset och nästan ja, så hötte vi en ordentlig basa och vi kunde vissa fälla fram. Men det manglade stadväckt här att vi skulle vinna. Vi skulle vara vi i toppen här. Det hela gälter, det var ju att vinna några mästarheter. Så då det först kom och tjej av hems. Ja. Så det gick inte. Så är man väldigt i toppen i första förhållbart. Men det blir jag alltid spegelt i sex av hems. Att den tillgången var att man fick tillträckt några spännande läkare. Och tar på allt för dig, men jag vet yngre lokala läkare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vid att vinna, så vi kommer nästan vid åka vinnare kultur ihop. Så, och sen tar man sig hemma, tar bättre allra oftast mynda toppna för skålet.
0: Jag är ganska lycka för att jag har först och åtna skulle vara allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskade borster och forskjellig i Norsökum. Så är kreppan i förrjun mitt och i halvfemsten, det första i halvfemsten och till avskar tjävande i ästen fotbollten. Ta dominerar GOI och vinner 4-4 Örea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och vi bryter vi det här sigsräckna. Och så menar jag HP i 85 och K i 05 och så är det VP vinner det enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hittar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan. Bolen är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså medelalden trutcher han ligger om 42,5 som är till en hög medelalds. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bö, Jan Petersen, Magnus Lärdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det er hette menn som hver 5-6 år eldre enn vi.
1: Det högt upp i tjonen.
3: Det högt upp i tjonen där. Och det som har rocknat som en rotnera spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men hemma natter högt och så efter till Tutsche av Aachen lokala besäkset deras linne. Och det här det är många stolta som har klarat det här vid dagsens fotboll. Och det har hållit på Aachenmans trupp. Och det här klarat det här Tutsche 25 så är man öjliga till fräs. Så, nej, jag har stått lite.
0: Hvordan minnes tid hopen, altså hva for typer vi at han, altså tid tror ikke dere når vi har funnet seg av Mørla Bindu tid, det var Jan Kandler, men var det klikot, det var alt en stor hopen, hvordan var det?
2: Slett ikke klikot, det var det
1: som ikke. Nei, nei, nei, nei,
2: nei, nei, nei, nei,
0: nei, nei, nei, nei,
2: kjalt om Jan og Jens var nækka eldre igjen enn vidt, så var det her Lukastorsmabben som vidt.
3: Ja, det visste hva for natur var det.
2: Ja, og vi finke, ta Då har jag några landslagssamlingar som vi har lärt oss när vi har några röndövningar. Vi har också överkommit att känna här när vi alltså fick locka hand till havnar. Och det här var över en öljan stor styrka tjockna på. Han var öljande svänker. Och jag kan passa lite sina lärda fanns och våldska som vi där hade bruk för det.
3: Och gård minst.
2: Ja, ja. Fantastiskt. Han spalte flest nutter för jag kunde och fick tölmål ett år. Så han var en öljan stor profil.
0: Jo, det är till center, nu får jag tröntra grunn och andra säga att det är unga som minns sig till, men det är 25 år så igen. Så de flesta av dem som rinner runt och i mästardalen i det, de har släckt uppleva tecken av ödeln och östen här i mästardalen. Ja, men kanske att du fortäller lite center om, ja, du har brev till Kjolven. Hver spel till tröntor?
3: Hver månader.
0: Hver månader.
3: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till, så spelade jag hälsofotboll. Och det är månader, vi spelade hälsofotboll, vi täckade upp. Det är inte så att jag rö spade hälsofotboll sista vecka. Jag har aldrig riktigt lyckats så igen. Så nej bra. Men jag var som Malvärje. Jag var omskolad av Myvärje till Malvärje. Och det var kanske...
2: Jag skivade
3: det. Ja.
2: Så det går gott att gärna.
3: Ja, alltså jag får studera i USA. Kom efter. Jag går norr på oss alla. Han säger, vad är det? Du är en ekvar fighter för mål. Och jag blev så grytter mål. Och det här är i augustman och jag hade det CFMs. Alltså vem som vann vi långt ut då. Och det var en massa spelare i jobbsexet.
2: Och så jag ska ta att Sönder var landslinjen som världspelare i landslinjen. Ja.
3: Och det var ganska min största styrke som målvärde. Hvis du tänker att det är inte att spela fotboll. Och ta hinne målvärde Kaj Leo. Så lyckas gå om mamen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om jag mycket sen ta skifte börja mamma blir mamma matchspelare så går inte steg skott
0: det blir att de mamma så reglerna blir brutna.
3: Jag har brutit resten ja. Och det var som störst ut men ta tas så sagt så jag kan hålla på han fatt mig mål till i sin fall blir för fights och task is lik kom från jag var blir för fight. För då så att culture skin.
2: Han blev Texas.
3: Culture skin på my tar. Det var så lort så hårt joj. Ta joj så är. Det max. Man hörde det. Så det var tog ända i mål. Hvis vi ändå ville ha det sköna vi.
0: Men så fick vi det då. Jakob, du var inte i mål. Men du skorade i mål.
2: Jag skorade i mål, ja. Det var rätt att vi spalte. Vi spalte ju oljan frukt. Alltså Pjart stod det väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han matade. Att han tog det att få det bästa på sjurakon.
3: Det
2: var gott humör till vänningar. Det var gott humör i ungläggare om någon. Och vi väljer honom att ta förut av ödlen. Och så spalte vi rättligande frian fotboll. Alltså underhållande. Det var helt smartast. Det var EU hegen av kursen kanter vi gjorde framme. Och så var Magna Lärtsen i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade hört några män efterför jag som är som var röstet till att jag knackla och tagga med sig under resten och det var ganska särskilt Jan och Klämen som dominerade myvallen.
0: Jan Gottsen och Klämatras.
2: Yes. Så nej, det var den också nämnt att jag började kreativ och få en och allt ta man hävs så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade spelat i Gundan mot Lucia Wester.
3: Ja, lät honom tacka
2: att han var det inte gått till att spela med Gåvan allt.
3: Vunde 15-0.
2: Tröntor älskar sig något att det är det. Det går bara höra rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att hon ska tacka. Han har spelat i all uppen tag i 35 minuter i Dissnån. Han skulle ha 0 mål. Så han tar kan ta mål fram här ute i Dissnån. Så
0: Alltså du vet att du ångrar dig inte mål.
3: Jag ska straffa ju.
0: Helt
3: inte alls. Just jag alltså men jag ska straff. Alltså vi stäppar kapitel. Jag ska en två eller tre straff. Men det spelar inte vi först än. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi vil lukke sparka den her listen her til Hopna Lutsinti, han kommer atter. Lukke her fra inn av Vøtlen, til at du fra til i midten Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte det på å råpe.
2: Jeg var tatt av Trønt og Jakob.
3: Det er sjolta Jakob er her, Jakob.
2: Og i veien, jeg har gjerne snakk, fyrst ikke hans gates.
3: Jeg skal være rett.
2: Jeg spalte mye veien. Vi spalte vanlige vi trimmon, eller fem, ja, trimmon er veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Och så då är en svipare och så hej du faktiskt kan vara upptäckare.
3: Farforstoppare.
2: Farforstoppare.
3: Hade det äta.
2: Så kunde man få en uppgång som sen att massväg är en spelare i Jugna Highlandist hänga ur även någon. Typ bättre så säger man inte något att vi i dagens fotboll men här spelade det så att han filmade var enten Armbjörn eller Egil Abö. Och det var faktiskt glimrande vägspelare. Och så kappades det vi ja Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi Gid Hannes på mest ut ja vänstra vångbacke och Paul sex på snäck vänstra vångbacke så här var

0: nok MP en parter av tog, og det fer så sunter noen år siden. Det 15-0, jeg har ikke funnet det om at det rekord i mesterdeltene, men jeg håper å spille, altså, hva er dette for noe?
1: Ja. Har det rekord?
2: Det det?
3: Ja, ja. Ja,
4: jeg prøver å hitte det, og vet om det er så sånn at jeg møtte opp, vi bare tok mannen eller et eller annet, men det har vært det.
2: Altså, jeg vet.
4: Jeg har hatt egen menn, og jeg fikk en rekord.
2: John, var ikke John Johansson, er basspiller? Han skulle inn da.
3: Jeg var anker, og han rømte.
2: Han rømte. Hva er det ikke? John!
3: Jeg hadde tvær ikke der, og leiene rømte.
4: Torinker var vi nemlig, og hva ja.
2: Men det första lagen är ju John Allstrom, det kan bli att det kör vi i Jurnorat, men samtidigt att jag får sända så spalt där kvarter tror jag nu. Och det sen lever. Och spalt halvan tumme så tjej nu.
3: Ja.
2: Alltså i vet.
3: Så var alltså en vanvittig mål som fick man av en som blev plockad in och allt ser perfekt på vägen och så blev det så blev det tungt där. Jag 8-0 alla i någon också då. Alltså fick det rekord.
2: Ja.
4: Jag har glömt att det är så mycket snyggast.
2: Nej,
0: men alltså kanske att det här pekar sig inte till Newtwin och tror att Norsi Wester övertäckare spelar bara vid trimmen av branschen.
2: Ja,
3: och det var
2: början. Och så är det som tar Amerika Lötner så var jag där i så lunch i Marsadalt. Men det är vana att det kommer bättre
4: det. Då måste jag göra att Torringar klarar Jerry Wester.
2: Ja, akkurat.
0: Men vet var det stinn jo kvar vi konkurrenter til kunne ta vare ved og til å være GOI som nu helten av Wichinch og tar noe ikke nødvendig for det.
4: Nei, det var rett, det var godt jeg gikk gøylig og det var ikke nødvendig for det altså vi tar vår lengt fremst det var bare GOI om 16 år og taler så kunne du bli mest der og det finnes jeg styrk ur NSOI, det var det beste i helt 20 ålder vår ferd her å spille. Barstall var reisende, vi vet det. Og det var nok det sørste årene kanskje som Magna GT, men ja, men det var et særlig at som vi spilte i måter, og det ja, som vi kjenner godt, men det var strauner, det hadde jeg vinner og vilja, og det gjør det jeg skulle til, for jeg vinner håpesøster, og vi kvart var det ikke alltid lykket pent, men det var maten det gjør det på, og det har vi fått av ring for reisende. Men ja, det var... Det var stort til at jeg hadde spilt mot dem, men jeg hadde spilt det. Jeg hadde spilt det rettelig frukt og rettelig offensivt. Jeg hadde fotball til å ta av meg kanskje være sånn mer simpel. Nå ble øyeligene brukt med fokus på at jeg stand der rett, og at det er det viktigste nesten. Men ja, det var fint med det. Alt kom til alt, så hørte vi munnen. Og jeg hadde vi følte det nok så godt, at vi alle har begynt for time, men så følte vi det at vi hørte noe selv dette året. Og til det synes jeg ikke hva jeg skal komme til, men med finalen, det var jo ikke alle sikkert, va?
3: Jo.
4: Jo, altså, det var vunnet her nesten. Altså, det var som, alt gikk bare opp i en hakre enda, så man følte ikke at vi kunne tape. Vi tatt ferdig dette året, og han... Ta en distan, ta sørste distan, så var det ikke siden hvor langt det ble mest her, og det kan sikkert gjøre ved du.
2: Hva skjer
4: det
2: her for å synge her, Sore?
3: Jo.
2: Åker er det bransjevinner, enda nummer 4.
4: Distan ikke akkurat livet, så stod jeg akkurat da, så enda i vepen av bronsenpost nummer 3. Men her visste jeg til at Bjottus var slidt å spille, så enga skarre, og da fikk jeg sett mal, som enda til at jeg var sikker sangren hadde kommet til dette, så det er helt vildt være øyelande. Det er øyelande sørt litt, men det er øyelande stått vært
3: akkurat. Det var øyelande vikt, så
2: Ja,
4: han lever den.
3: Men annars var Geo i vær framme for en stor ampassatøyne. Ja. Ta finke bedre byen, ta lå nummer ett til. Jeg tykker ganske at han altså, steg på finalen, så spalte vi mot Geo 1-3-1 og Gundadelle, og ta hver ønske, ta hver dag, liksom. Ta var det avgjørst. Ta var vi til Teir, og vi kom fram om, og så var vi ved han der.
0: Ja, til Teppa jo utadisten til Geo i.
3: Ja.
4: Och det tog ju bara på slaget.
0: Det var ju annor eller triumfer.
4: Ja, vi hade ju fingret så super goda början.
3: Nej. Det var så finger väl bättre början.
2: Ja, det kan ju vara ring början. Du vinner 15 och 8. Alltså, och
4: ja. Nej, men jag hade ju alla gå och tap och jag ser allt så första stället. Jag hade varit klart, ja.
0: Ja, NSOI spelar jant första distan och tap mot G utan fjärde distan.
4: Så det, okay.
0: Och så är det vinna resten av lyckan till den sista omfär.
2: Ja.
0: Men Trøndur, nu det her bare sin diplomatisk status som GOI, og du ikke verst til det.
2: Nei.
0: Så du kan kanskje ta seg sin frukt på samme som du spalte frukt da. ikke vil lige fra 90-en, og ta mentalitet.

0: veturinn? Altså, hver, fortell okkur meir om at her, þeir som ikkje kjenna til det.
1: Ja, jeg må si at her, at hvis det nega liv, vi tar oss om noe hobby og annet, men det var meir en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg tar høyt i Amerika, helt fant ikke, jeg er vunnen 4 FM oppe i Slea, men 4 og 5 snån.
0: Jo.
1: Jo. Det var ikke ut av studiet å spille bølt, men det var noen herre faner, for å si det akkurat som det. Altså, nå, Magne Janskår og alt her, Oslakår og Tersje. Det var ikke bare. Og jeg vil si at nå tenkte jeg ikke det. Det er ikke bra. Altså, og det er hjemme lindet til å si at Anke, du kunne huske seg, hva er det mer gøy å gjøre det, men sier det på den måten. Og det er alltid, jeg halte det klær. Det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäggt. Ge och i vissvitt också att han tar sin svidrattes mest efter tacklingar. Och det här får jag inte helt och får jag inte helt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det här ska jag säga helt ärligt. Och spela, du kom in i det gamla ge och i huset. Alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Colombia som är flottare än det gamla ge och i huset. Att oversnack. Och det här dutte väl att toa percentre av stolthet og ja, og så kvad det kom så vidt, det var kammen, det skulle gå så næst i det,
2: eller? Jo, først da.
1: Og så var det bare noen herrefaner.
0: Altså, var det noen crazy gang i utenom?
1: Jeg vet ikke om det var crazy gang, endelig, ja. Jeg halte bare, her var det bare så stalbevust om kvad der.
2: Det er duttet da vi alt.
1: Ja, det er duttet.
3: Det var øyla bevust på at det gjør det så noe til for jeg vinner fotbollet. Ja, og det var at, ja, at jeg smater og sånt, men så gjør det det, ja. Det
2: fikk jeg til dere, og det gjør det da, det er duttet, jeg visste nære til å gjøre det, da man satt alt sin, og så røpte vi det, ah, et eller annet, og smekket atter, og så fikk vi rekord.
3: Det var her, nemlig, vi var sånn til dukket rensen i havn, og så nemlig leter ut dem til en listen, da vi för att hade vunnit tror jag att jag så runt där prokerar vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här har vi flätt öjla legit att då ska man gräva lite djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det hällde bara att det här var funnits det här passade vi att locka oss lunch och vi vunnit mest
1: vi var Spice Boys
3: ja
1: alltså vi tar förstått
2: vi spalde en lyst mål där mån i Old Boys med steg upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla gräva fram att resna och ta klubbte stadväck och sparska av stadväck och men gissa tog det dömde tandisten det var
3: det passade
2: det var röjligt men det var stått lite
3: det var inte hållbar så var det inte lugga li
2: det
3: var det vi skulle komma upp i första ja,
2: det
3: passar
2: precis så var det här att det är Magne och kompanjer det var faktiskt ordentligt stått lite man fick
1: och det så Magne är vidare kollegor han är ju lilla här så vi är inte där och det som vi öll nörron det är ju fittaste alla fittaste folk du kan så imända där men först är nummer så kvitt ett stig där så färd har hatt nog hela och det är näkver inklusive onkel präster Estrar med skala fjörn som jag var lundet till att blöva synder karrar och det är det som det är
3: och så är det svart ja vi fotlar vi måste ju vi tar nog helt kvitt där mest festliga att
1: vart vi vi är inte helt förbannad dröj
3: ja men så kött som det är kanske kött som man drivs där men när jag tar i maraterna men så är det helt arvus så tar man möttes kväll och sen är det där snack om kaffenatur och annat men det var det snäraste man möttes så ta var go vinner ta glömde man kött gus kan det hänt innan vart det som hände innan vart det blev verant här det blev inte vi är ute i klubbagaren.
0: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopp och fortälja till att det var ett center av diskotekaloj i Kjart Nikolas. Det såg det inte hemma att man visst.
2: Som du nämnde Jakob Café Naturfly från Äppan, men Casablanca var ägstna rymliga väl vidtja.
1: Och Höttlopp 20 var uppe i ägstna.
2: Vi hörde en sån god avtal i 2001.
3: Multi, ja.
2: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar öl på kvart mål. Och vi skorade av något snäckt mål, så... Så ölna blev bulliga.
1: Ja, ändå fick vi pengar för multi allt.
2: Ja.
1: Som det enaste.
2: Ja, för en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att...
1: Han
2: fick inte avslut av sina sodavatten. Sodavatten, då dyrade jag...
1: Men
2: ölna var det.
1: Men alltså, jag lade ju mig på... Jag må komma vid en passande. För det första var näkt från den här följtlister. Ta. Alltså vi snackar 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså det var skoj. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt. De bandade en byggda skulde. HB på 6 och mittlen HB på 6 och batchen. Du såst inte grönt gräs för folk. Ta. Og heter Arne Social Milaner Gera såna inras och i människorna jag fallte. Tar vi att vars du kände från tal till sociala med kommunen man att det ett lavar det och hissen det jag lever Hansen vi vet inte tror inte ut att tunna kadaiter. Jag vet inte. Jag vet inte. Vi så det spänt att man dist och lusta och ta ut att tunna komma. Nu fri stäcka lugg bort någon.
3: Inte tunnel.
1: Först in tunnel nu. Vad kan? Och på samma mata kunde vi ett skaffa om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Yep. Sunne kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i bojnen till det som har. Men det har inte en färdtelefon. Det har inte en smärta. Det har inte en präck. Hej, nej, så kjallt man. Det var det mest i auto. Och det var helt okej, så han gick inte det. Men det var öre stort litet.
3: Att man kan säga att vi dött öliga väl att livet nu någon och njöta sikrande. Och sikrande var så näck för det. Så det var så att tänka mig att slansjö vi vunnade, men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi på först. Men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att jag tar slå svettade ut att manna det här. Så lade jag inte fingrande mitt. Så lade jag inte nog enka sig och hej i tjöten lyckade Sven vara.
2: Bär Jon Pettersson långt.
1: Han skulle ratta stund.
2: Pjotts borde, vad säger Jon? Mjöver?
3: Mjöver.
1: Pjotts. Hur svärda då? Det är taktik från det klacksvig. Vi spelade med Sean McCoy och då hade jag glömt tvär och Men syns Christian Jan ikke kortet av?
2: Ja, du dør så bannet deg her med til henne fra.
1: Han ikke kortet av, og så var det hva som vi åkket for, jeg burde ikke gammel, men det stod til fotball nå etter hånden, du vet. Det var så forbannet godt, var
2: det. Jeg var ikke god her, vi pjats, alle salgene ikke var.
1: Stille livet for noen måneder. Profilen er vekk. Hva vi åkket?
2: Det er så funnet ut å lukke.
1: Ja, det er ikke funnet.
3: Og han dødde vel av denne stasjonen, nesten pjats, en fantastisk person.
0: Ja, men fortell sin Piotr, altså, vi vet jo hvor Piotr da navnet blir nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det egentlig på samme måte.
3: Her er det fra som du er, øyne vel, nek bedre enn vidt, hvor jeg greier fra at han søvende som var i appen, det var jeg som sammen du gjør bestemme var ditt.
2: Så. Ja, Piotr var en fantastisk personlighet.
1: Ja.
2: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han kanskje alltså rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkert rätt så här som är viktig brickor i nu i Jadlen Jakob och så var det där det var och vad någon så var det en kamratskap då heja en macka av så innan där som då skulle välja till en kvart och då första krutch samma vi då som spalt in i mivern så var det högre långbacker och han som var defensiv av mine så var det simpelthen så får man i krutch samman den parsten tog han extremt väl det kallade nog snäck på födelser på den maden vi har någon men så heja han att ja han är han var extremt ståttlig han kom till att säga nekv
3: Och ta visst ut.
2: Och ta nå visst ut.
1: Så så där bara. Och bara så gott hade på över två ballar. Oj chan, oj chan, oj chan. Tror du att du gör så att landet är över? Han var god. Ja, han var öjlig god. Hemno från.
2: En av er. Jag kan tagga en av. Det var så i 2002 alltid. Kvar. Jag kan tagga när vi. Hon var nog så fitt. Men. Och Filip Pjotts var så rejäl och viktig av att någon negarister är. Och så spelar vi den dyster mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och. Så, men det kom så in till dyster nu. Och vi vann igen 1-0 alldje. Och 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att det får om man kan få natur och så enda i på norrne och får en ruktur ut till norra. Och så är Piotr manade där så spurte han kat kan fråga. Han står inte där i norrne.
1: Grön
2: så för helvete. Skulle vara från svakor men fall chips. Han hejer redan läckva sådär. Läckva sådär. Han är extremt. Han är stortlig för er. Gott människa alla hon gör.
1: Och där ser hon ju, där hejer från att inte komma in att ta lia. Att han satt mannen hejer, alltså vi han lärar över. Och i tog jag blir känns att foten bara norrne. Det är alltid som han lärar.
2: Nej, alltid. Det är värre. Först allt är distlat varje så kommer nog vi att.
0: Jo, jag plöcker bara en och en för allt var bättre förr.
1: Samtidigt. Det är bra samtidigt.
4: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Jag har slett mig fortalt att du får i bojen till vår lilla ensamhattler och till vår habjärn vi.
3: Ja, det var fast, ja.
1: Ja, ja. Jag såg det också väl.
0: Det har fortalt du väl?
1: Ja, nej.
3: Nej, men det var en öjlig kapper av att någon som snackar ju om varje nästan mot gejärn, men nästan mot habjärn. Det var öjlig ofta en hejta dyster, hejta dueller som var det, men... Men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjatur i klubb 20 och det var så lucka i. Så var det tvärre adresser i havn, den enda som kände mig. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan. En hapjär bor en nära adress. Yeah. Och här köpte man så om att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kälta mest. Vid gnaren så får man, så bytte man sitt rum. Men det var en... Terra Gold Carbass cover. Vi då det väl att prigga till någon annan på en goda mata. Och äsken jag har varit till någon. Och man kör man över. Tar jag har hört i Hattor Dinesen och era goda män till som då det öliga väl att prigga på att rata matan. Så är det öliga ofta när det är ett show när man tappt det. Men det är bättre vunnit ofta när man säger att jag har show om vett till det
0: där. Alltså hur tog tappt en diskussion? Eller hur trönt du tappt en diskussion? Ber det till?
1: Ja, men mot Hattler kan du inte vinna.
3: Nej, här är det riktigt.
1: Ja, det blev bara stil. Och det blev tjäkast om forskjellig ting. Och så blev han så läkna på det extra källor. Och för att hålla i om ting. Då var det sin så här... Allt tjaft klockan och fyra blir hem. Så det blev stil. Och det ska det ge av Hattlernäs. Det ringde att tappa en tjäk mot Hattlernäs. Det är fair game. Men vundra av Hattlern och ta hem och fick stifir. Han fick inte stifir att vinna tjäk. Så, fju.
3: Minns nämligen att det här vitt. Det var hårt. Anders Dimon till och jag arbetade ta gömslena till Paul Hansen. Och ta köpa börja klockan 5 på morgonen. Så det var ofta när man får ölande tulja till arbetet. Men det blev en och två kivifrukter på smugglaren i lomman. Så jag måtte få vart till att få energi och blöva sin friskare på. Så det var ofta när jag ölade länge. Och det var med bryr klockan 5 och kanske ända klockan 28 och 20. Allt annat var när man hade tömt alla vinkjärn och finns det vörna steg och skuldiga steg. Men så det var harskt. Men det var så viktigt att uppleva... Alla sunden som man var inte bara öll någon men nästan sociala att man tog fejen där tunge månaden att han var.
1: Att det som är också en sant är att vi så spyr och om vi tar stadister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå göra korrekt i öllen för den. Men spyr och att hända att han har dister och det kommer gå för grejer nog sådana grejer därifrån. Ja, alltså för mycket vi kommer att det här lötnar som standa stärskast till
3: löten när vi spalt jag byggt och kvar till heimadrattor och kvar vi hade vunnit så låg jag i Kristian Estabes och bjöd ofta en kallta och närmast barna som kvar för att bo i ofta han får till Nordvika där vi kör Ronny och det och så känner man Ronny spalt inte nega så öliga nega minuter i 2001 och i rakt nästan vitt här värdet sommar i åren i 2000 då var Europa Cup då rann han simpelt den i jökten en rot vi slätas på portarna så han smättar alltid våra fister till han var alltså så medgrävde varann att han skulle först
1: inte
3: skjuta nej så hade han sett en jökten en rot han sa jag rot över där bara och vad fan händer att glasmentet det sker ner till tjockan jag sa jag vet inte hur snäck var 100
1: faktiskt
3: var det 300 pent alltså pura vilt alltså
2: August Semo Jim Lovon
1: ja och så vi hade Mitchell och Chuck Norris Thompson han var där och jag vet inte om Bjerga Lugan men han Atle är Emil Karl Högnsen, han följde Vesa Sputja. Minns det? Jag minns det fortalt. Och Ronny ligger här, och jag minns man får blöjd. Jag minns inte hänt. Faktiskt jag inte, minns det inte. Men Mitchell
3: tänker fatt. Mitchell bara fick en hattle.
1: Han bombade fickle, alltså svarade det här.
2: Bastade det svarade ju då.
1: Ja, och så hårt.
2: Simpelthen helt i attervis när det är batten.
1: Ja, ett batt och i bein.
3: Ja, det har regler att uppe hela prior för så vi en i stallet och jag tror bättre som säger Ronny kommer att spela men jag hade det en årsikt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har väl redan tänkt det även.
1: Och jag minns jag sett mig att hooka framför Ronny då och det är jag blivit fant av att jag mycket har livet tvärs och er då säger Ronny på den dag så blejker ut. Hallå, allt bein var skorri upp. Mischa lukte ju på mig också. Okej, jag hade kanske inte passant. Men ja. det var, men det var en vemmelig, vemmelig upplevelse som jag har minnat minnast att dra.
3: Absolut.
1: Vad jag ska ta. Var det här hein skulle poltra bent eller var det här första natt?
3: Ja, första natt.
1: Ta första natt. Att han stod till lördag vid minnast.
3: Ja, ja. Här skulle bruka en timme vi har snackat om Poltrappen tja hejde, men det här får jag inte bruka.
5: Nej, det kan bruka 5 minuter.
3: Här snackar hemligheter och jag snackar.
1: Vi kommer inte bruka när jag
3: måste bruka. Nej, det här är rädda fest. Nej.
2: Men vi kunde tänka andra när Disney som spalt i 18 år nu öppna skatt.
1: Ja, ja.
2: Så fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
1: Nej, och Mikael Audrup.
2: Och Mikael Audrup på Timebarn.
1: Även om jag nämnt det namnet. Nej. Ja, det har vi som vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och jag minns att Nidre var störst kom samman.
3: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
2: Det var gåvor.
1: Det var sex landslagsspelare. Och så hade jag sin Abdul Sule och Tar Johansson Brunner. Jag har supergott liv, Björnsen Nilsen, alla var det. Men lugna mig. Men det är visst nog 1-0 du håller, som tog inte Brosbark. Totalt onöj Brosbark. Tar minns du det?
3: Jag minns det, ska inte svära rätt.
1: Nej, jag vet det va. Masken. En spelare som jag vet inte vad masken, men det är för jag hade det 1-0 hållas. Transpassa. Det är Brosbars gödel för.
3: Ja.
1: Tar skor så det Brosbars vi får ut hålla och hålla faktiskt här. We got this. Är det sant? Och så gäng är det 6-8 minuter sedan nu, inte? Så då får du nog. Bam, bam, bam. Och en av de minister som det var och jag är att vi stannade stå två täckare håll dig längst till stort bam upp då såg det knalla på mål men jag visade prata passer Mikael Lauter was ringers as you must go through a moment and lower henne för det är så tillgär jag
3: är så tillgär jag styr sådant
1: val men det där var gått
2: vi blev så sunt och sådär
1: ja. Och är efter också man Christian bästa Christian Nestebo och Charles Moore stöll vi spärrar helviska penkon vi flickar var stå vi flickar på nästa Georgie
3: där. Nej, jag sa att det var vi fyra eller fem eller vad det
1: var. Var det så sagt?
3: Ja.
1: Tar vi 6. Jag tror så vi får oss där. 808 timeout. Flickar samma där.
3: Ja.
1: Smart.
5: Men alltså det här är det att vi nu och det här var kanske inte bättre för. Men några andra det är tröntor, du fick mig att huxa till att jag på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns inte dyster. Men i rakt vi händer desto minns du och du minns något äst i vad det händer i 18. Det är den tilltäckna elvevårsfinalen. Och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett namn. Men, och det är färd han är särskilt en omstående och här ligger du namn. Kvärt värt här för när
1: jag? Alltså det är tos, så sent som vi där. Nu vi skriver måndag, 1 juni, så hade vi denna sändning som hade fokus på Jodarsson. Här omrörde man kvartistren av Tofton skulle vi spalts.
5: Och här säger Tröntbygga måndag till Tui av ett snöjtacenter. Ja. Värsten är i Skottland och den sändningen är i luften och Tui har ett tidigt upp på åren.
1: Ja. Ja, skulle det ske det?
5: Eller? Det gör det inte.
1: Eller blir det live så kan hända. Men ja, Torsa blev lyckad nog vi om distren 4-4. Vi åter på sexet om han är hörskulder och spalter tog jag här var mjörst och här torsar vi om himmelsens ödnarvevs alltså uppåt den förska maten alltså jag har inte upplevt så hårt jag minns som det var jag skulle sparska till Ulsparsk och det var sån där vinter att bultren kom bänt efter i grånarna och det blev hotna
3: då spalade vi gräs
1: och gräs ja.
5: Och till gamla torsvödler
1: ja. Yes ja.
5: Och alla söker mest.
1: Och trots mig är sparske helt förbannad väl. Och vi känner som att du hörde så är det skott. Och han blev spalt.
3: Han var bintje runt om vattlet. Ja. Torsad var i sliver ta och flera avskarna krokar ta med landa en öljande ståttlig händning kvar. Så ta distan med liver att ta i Kjärsta Mår så alldeles här gör den så krokar att ha vissa bintje när.
2: Ska du skora? Flätt då?
3: Var det att det blev skora? Var det att det blev skora?
1: Var det att det blev
3: skora? Vi först ska bjuda någon och öljande snackar inte om den här på ett och han flyr så revna och tar det dit. Jag har alltid med video allt
1: det. Ja, det är det. Han är steg kroka, hejland dyst, torrer och allt han inte bröt. Nu ska det fan vara. Du får sköta det väl.
3: Förlappat det. Men det var ja. Och det var väl nästan helt i att det kvällig var extremt robusta som spalte mat. Vi kostar mörker i åtta. Men här var Niklas Ove Nystedt, Niklasen Ove Nystedt, Franciscason, Sumi Johansson. Det var nog så robusta likare. Men allika väl... kjøpte vi spalte øljaftan champagne på bolt. Men så visste vi det nesten, tog jag vi våre nega så gode kamrater. Det er ikke, ta vi til skuld i arbeid, ta vi til denne metra for noen annan. Och så från den debatt för makaren sönder där men så gör du det skulle till. Och det gjorde vi väl ända det snäppan. Inte var det pent men men vet ändå så vi vinner 1-0 genom allt som jag skulle ska göra.
0: Och Arne till Malmö chamber då så tjej och hackt hållen är att kvar klarar att få fem gul kort och på ett lut kvarter. Kvart kvart hänt tror jag när Örn håller snäppan tar i allt ständer i andra i Sjölvägen.
1: Alltså i minst alltså är kanske kvar är undan men så något där. Ta vet det. Till ta vi alltså jag har vittligt angant i upp ett git bara där frustrerad på kramata. Till är kanske då en av touch noter från Gogors.
0: Ja gott touch noter.
1: Ja. Och det var inte tog att det var spalter nere och norr. Effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det är bäst inte ens till att spela bult. Det blir till att kasta en bult ut. Och jag vet inte.
3: Men Tobias Lavin är inte kvar idag.
0: Jo, det är han. Men frågan till hur är vi?
3: Jag sitter på bunchen.
0: Hur ser jag sitta på bunchen när jag är just där?
3: Det var kallt.
1: Det är inte
3: nej. Jag har det var väldigt ofta när jag sitter på bunchen så är vi väldigt gärna att slå in. Men här lägger man inte igång. Man måste vara på något sidant. Faktiskt, i hästen dess någon så... Var inte hästen dess någon att Pjotts blev ett av fyra? Jo, knappt igen så...
1: Måde få svojma?
3: Ja, han lägger sig nio. Åh, kvart tabletter! Då har jag så slänat av hjärtatabletter. Plötsligt med vind. Och jag utgör sig att nolla hjärpat.
1: Seriöst?
3: Ja. Jag halter av hästen dist. Så. Men här var jag så... Distrum, det här var förfärdligt. Och en katastrof av distrum. Det var spalter. Här är det svär i Ålasöka och så
1: var det... Var det Ålasöka?
3: Det var Ålasöka. Vid vår center innan Svenska ska jag sova.
1: För helvete.
3: Arn från Alna. Jag var en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Jag skulle vara i halv.
1: Det var klökt.
3: Kväll till fyra, ja. Så vi får så en tofter. Och minst, ta kort med en rådgavinnan. Alltså,
1: bär
3: bussen och köra till havna var förfärdligt. Alltså, det var himmel
1: som sådana. Man skrattar upp, Marlemen.
3: Nej, jag vet, det var alltså... Jag hade rekordet 20, jag tror jag vet någon. Och,
1: ja.
3: Så det var alltså himmel som sådana. Som är nog så löj och gjorde man annars. Alltså, men det var faktiskt något stått där. Så känner jag mig Heine Skåren kommer in i 15 mot det. Vi snackade till om det sociala sammanhanget och sånt. Det var första året Heine... Att Heine kommer vi... En
1: Anders smådrunger
3: då. En smådrunger Rubenesser kommer till The Crazy Gang och han säger det här var vilt men vilt på att han går av maten. Alltså, han säger han har alltid upplevt och då har han sagt mer än innan för att ta maten så att det inte mått sådant. Kanske hett och fjolta var att stå in i olika rum in till dessa familjerna. Så han, och det här var mer än innan för tack och fyra vi tog också väl även. Det gör du väl gärna. Det är alltid jag snitt att hesa trutjer som sitter här på att jag rullar stora är ju just ni att fuck likear ich bara likear men nice to be else fuck från de omfällande att ta väsch bara vit likear som skulle jag ta gott här sen så att jag en aktie är sån och det är sån som så vitt sitter som utåt story där alltså det är vin helt öljan omrand jag man helt fast då att det är så viktigt att all här var en like låda att komma vi alltså man ska byta vi också sådla så med den naturen vi är sen det är så vi är framöver men det har tagit vitt öljan väl ta och till den parsten ska man bestämt sig under med det
6: Stola B36 vid Varspen någon här var Tjarkissa Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Men ena finner, så har Plurisen distan livor, Trönder, och så färdigt att hålla Ålasög, eller vad så vet du?
1: Alltså, vi tar väl hackande skojt i nekvarter, då tänker jag säga akkurat det. Och jag ser över samman, tvär till att trutsa manar, Jakob och Sosa över samman i Holtar, Lockshort, synder mig, det tycker jag är oktober. Men det här har vi inte bestämma långt då.
3: Nej.
1: Rocknitsvittor. I Rocknitsvittor vidare, och jag vet inte vad det är, det är inte onanskivor, alltså... Det var ett mega ball upp sexet i Gundalsetten på år, ja? Och i 2001, vet du det? Jo, i 2001, sättene.
3: Nej, Vattenhötlen.
1: Vattenhötlen, Ja, och Ålarsöke...
3: Får vi spela? Vi får... Vi lade jag väl köra Ronny, han bor i kiosk, var inte kiosk aktiv här.
1: Han bor i Asfranskud.
3: Vad är skit i halte? Jag vet var du
1: till
3: Kerstan. Ja, det
1: var Kerstan. Jag vet inte om det
3: är Kerstan. Minns du, det hade jag nog störst problem. Det här stejpet var det breja stejpet. Det var så jävla
1: lite att dräcka.
3: Hopplöst att dräcka. Det stötte så utlade det. Det var så jävla brejt. Ja. Så vi valde bara bråta då, så det blir inte jag kommer jag nåt. Ja,
7: du fick en nog större båt. Är
1: det stor strong eller för snällt där?
3: Nej, inte sån
1: där. Det var ju chashna, det passar. Jag pratar man, här pratar man att jag mår ju skit att fortälja. Det alltså ta var det alltså Arden ta blev struktur och som idé är onkel, alltså onkel svartpengar fotboll där. Allt är rätt. Det är GT bara. Öll för när smär.
3: Jo, det är det.
1: Lur. Ta för mig, jag vet inte om det minnas det. Gunnar Reinsla. Han är en fucking matchchipalje. Det var så. När fyllningar du är någon i gudda.
5: Det är nog mer än 20 år. Så är han så att det här är kyrans.
1: Okej, det gör ni. Får inte fortälla det. Så får du och vi tar ett himmelska saltmålar och sådana grejer. Och så ringer jag telefonen hemma till Jokon. Tar vi ungefär telefonen och säger hej Kerstan. Pappa hemma. Ringer jag som är fucking 20 år. Pappa hemma. Nej, han ringer så och ska fortälla för mig att nu kommer vi till utgångar efter lön. Jag får så att gå ner. Så får jag en minst en brun flatta skärman. Minns han? Från?
3: Som kista.
1: Ja, kista. Katte, var det tid till att ha lov? 50 kronor? Okej, så var det nere. Jag tar lov att jag har allt som man kraftig in. Ett, två, tre, fyra. Här, tjus, jag får man städa. Och nu var man och bjärgar. Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns jag också allihopa. Och då bonusen skulle betalas ut för FM-hajde. Då var det färdelfond. Då snäckade man hej och då var jag. Minns du kunde avskriva så snäck och färdelfond. Och så fick man så snäck utgåld. Du kunde få snäck utgåld kontant. Da.
3: Ja, vi fick ästen. Det var nästan just en vindbonus. Jag hade det kommer att styra dig när. Och så kom Christian simpelthen kvar för att vi hade vunnit.
1: Omklädde
3: du bara att ta dyster.
1: Konflottar.
7: Jag fick en konflottar, ja.
1: Det är nästan som det var Chips Reimer. Jag fick en konflottar.
3: Känner jag inte.
1: Nej.
5: Han det här tog in här bara. Hon var i Ibestein då vi kom upp i nollen, alltså ändan av
1: nollen. Ändan vi är bestämma ta att här mal.
5: Nej, jag hade till en kärk om och till HP kvar i formen blev rakade för Jokust.
1: Ja.
5: Och ta stäcka allt det upp.
1: Då har vi jobb jag upp.
3: Nej, var sen att här stäcka jag. Det här passar. Och det här var det helt inte. Måste ju ta snacka med helt tjumt här. Garvet lönnar helt just här. Det här pipande det här som vi finner. Det är inte gång till vi upp att det är nog för två månader sen. Eller så finns det så förbannat näck med lönnar. Det här finns ju känd.
1: Nej, nu säger man. Fick du det här? Jag har tagit av valuta.
3: Du finns ju två.
1: Ja, nu säger jag fem. Det är inte att rejpa. Du säger 5 000.
3: Ja.
1: Alltså... Nej, ja, det är 500 kronor i handen, 30 kronor i handen, det hade vi
5: väl. Och det är inte att snacka om som förstått, det här är vi innanför fratrotten i det.
1: Ja, men det här var sånt, då skulle gärna varsin kommer till att gå ner ens. Han började tänka sig att t-shirtna icke. Det går ju dumt.
5: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vid vi att narka stäntan, men i halte lojka arm vi djävar, så må lojka höra om hos det färre, att det är färre så att det vux, och Bobbygard här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl, men tid för att nå att vi går till medalj, men det är bara den sista dysten.
7: Hatt du, Sander?
1: Alltså, jag minns bara vid Argal där vid oss fjörblåsen. Alltså, jag minns inte dysten.
3: Kerstan är, var står han är? Han är
1: grejpe, en ordre fiska grejpe.
7: En god spröjda jag grejpe.
3: Han grejpe när jag blir hängande, hon är 100% hon stadverk i omklaga rum.
1: Är den försynda alltså, det är lagat? Hon spröjta vi.
3: Ja, hon spröjta hon, ja. Och då gott labbel men man minns det hade inte att turen hem så vi om bara smällde vi fantastiskt men han är ju inte dämpar av Shelfems turen så vi tar väl mest här är det nog här som man kanske har blandat sen ser man typ här var ju vittlare typ vad blev att vi det ändarna men här vi kommer hem kommer om man och bossa tänka och så blev det gick jag skruva igång halt i nästa ny uppsäkta dig och se allt det där, vet du det?
7: Ja, får vi köra
3: här. Börja i fest.
7: Börja, låt klart.
3: Ja, det var fast när man nämligen får...
1: Lastbil och hejar
3: här.
1: Det var så bannat all väver då kom hem, minns det.
3: Ja, var det?
1: Ja, i halta, ja.
7: Så vi vunnade mästerskap mot Habbe, vilket var här.
1: Ja, det var en konkadist.
7: Så tablade vi mästare, så tablade det där fejra.
1: En legend scorer att formidabbe smalt. Det var gott. Jag minns att jag fick en mynd från... Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer än ett år sedan. Han sände en mynd. Jag vet inte hur han fängde henne. Han tog mynden, alltså här skårar och sitter ändå, alltså under på 6 000 och är stadig i norr ändå. han är mynda mer och utut att skåra. Och jag håller man så här simpelt än att det var en sån förlösning att vinna den där listan. Och det här känns när jag glömmer mig omgant. Jag får simpelt än inte det här känns när ur kroppen och natt. Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
3: Det var helt happe.
1: Ja, och för att FM hade och forskarna till att Ari Aron tog vi det från happe. Mode VP eller mode hobby isne för hans skilt och ta Jan för ett så Jan för jag god sen vi var på skulle och bli där fler.
3: Det har flätt ofta det efter det tredje som inte var gott att arta och men det är så var gott vi har det här med att vi vunnit det nu och att Jesus ställde nästa stad det nu.
1: Nästa mode VP.
3: Vi då ska spela för det och vinna mot Rapa som ger till att nu kontra Shelby Algeta. Och som sagt, och jag spelar för det, vi skårar på ända någon. Och vi är en vittlig, alltså, vi är en stor dunka.
1: Alltså, vinna FM här.
3: Bara framme för det, sexy och så. Men det var inte Adler, det är så min teacher. Och så såg jag att jag gott som ständer 20 meter väck från EU mot Rapa just någon. Och ja, och bara passa igång och mata jublar här bara. Så att det är bara personligheten, att det är bara så viktigt att det är en grek vi gör. Ja.
7: Jan visste shouty att han har den.
1: Nej, han är glömt.
7: Han var så som inte ångt till Jonon.
3: Ända där hade jag
7: Nej.
0: Han är inte vi. Men här har aldrig lyckats med som att säga att det är tack för sust till Hape. Det är 81, det var det Hape som får oss där vid en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi inte har vinnat det, men vi vinner mot på 60.
1: Ja.
3: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappmärkta middelbergfällena. Man ska då att arka och prika som gör det här med att röjna upp och doppa någon röjna alla till att skulle göra bättre än grannarna. Och det är inte att hädda på att han har att det här gör röjna någonting rött. Det håller vi där som vi gör. Och det gör det här man pressar på annan. Så det hade bara sånt.
1: Sakta synd i rivaliseringen. Och det blev synd för
3: ut,
1: ja, för Dwight, vi kom på Yamalort och kom på Dwight. Det blev förnäck.
0: Det var inte till balansen, jag vet inte om allt att vara lyckat väl.
1: Ja, men jag kan lova det för att det var hett med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
3: Ja, läxande vid måste två år innan kom för Tomsla gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Jag vet inte, de kanske grånade, men att Allan hittade tackla en ögnesen. Det var ju bara... Kvart hände ju en av Vattlund, alltså. Det hände ju det, alltså. Han finns ju karaktären ju slags och sånt ju råkade vi.
1: Och det var en sån knåter i månaden på. Med lite slöjfa Karl Högnsen, en fredag som är tjockon, han spalt mot HP, alla mörskor gav honom skum på ryggen. Och han dätts fram av och fär soffar bandet till handlinjen. Och det gängade några minuter. Han färste inte inkast.
7: Han prövde inte inkast.
1: Det blir stil. Det var inte ett vilken han prövde på handlinjen. Men det är man ute till salar och allt för han har brått en nekl. Så det här var knåter i månaden, om man säger.
0: Well, kære rostarer, tidligere var vi i selskapet vi Los Tres Amigos i en luttland tøyma, og vi kunne til å godt ha sittet her i en tverre trutjer av treet, men alt fær en enda og tegjer en her sendingen eisene, og da vi kom en av ferner i fremtiden at gjør en sendingen av treet, så vi er snitt rimen kan åttene, og det er vi ikke om tæra tøy av vøtlen, men tæra tøy av bansjen i kjøpet 6-3. Og her er det som ikke nekva søver at jeg har vært at jeg mer enn en tøyma. Det finner jeg til tøy.
1: Men kan du skje mer enn en tøyma?
0: Det kan det godt. Det kan det godt. Men akkurat hentan her, hun vil en tøyma. Men tå, det får vi da så
1: trygge seg etter tøy.
0: Jeg kom etter
1: vi. Skal jeg si at det skulle enda dårlig godt?
0: Ja.
1: Jeg husker at i nøkker år hever bandhåndsfølgeien på 60 ved en groere gøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för att avtacka och man får rasta efter. Och det här fäcknes ju.
0: Bär du känner jag toften? Vi gör
1: det. Det är de här ivrarna vi tar sig nu, Ronny. De här ivrarna är inte så resultatorienterade.
0: Hade här var senast i åren när jag trönde vattnämmar i besäkterverpen. Ja? Och vi har hört senast i åren när jag frågade Clemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom till vår nya nya format.
3: Tack för möllagan.
0: Hända sen till Jurendesen kväll klockan 3:20. Hon röst igen sen söndagen klockan 13. Och så kommer hon till hemmasyn fm1.fo som potfarp. Tekniker och idé är Gunnar Johansson och på remote. Och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
8: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.